0: Înțeleg. Ascultă Radio Armonia.
1: Dacă ți se pare că viața ta trece prea repede, nu-ți dori să treacă mai încet. Nu uita că pentru mulți care trec prin grele suferințe, ar vrea să treacă mai repede, dar nu se întâmplă. Fii mulțumit cum ești!
2: Radio Armonia.

Vă invităm să ascultați câteva momente de poezie creștină în emisiunea Lăudați pe Domnul în fiecare luni, miercuri și vineri la ora 12 și în reluare seara la ora 20. Dumnezeu este lăudat și prin poezie.

0: Cei ce cunosc numele Tău se încred în Tine, căci Tu nu părăsești pe cei ce Te caută, Doamne. Psalmul 9, versetul 10.
1: Radio Armonia.

Sunt Florian Ambrosie și invit iubitorii muzicii clasice și nu numai la emisiunea Mari Compozitori Clasici Wolfgang Amadeus Mozart în fiecare joi la ora 18:30, în reluare vineri la ora 11. Muzica ne face mai buni, spunea Georg Friedrich Händel.

0: Când omul ajunge să creadă în Dumnezeu, el începe să se simtă vinovat că este vinovat și vrea să scape de vinovăția aceasta și începe să renunțe la păcat, unul câte unul. Totul începe cu a crede în Dumnezeu, altfel omul nu are nicio motivație să se simtă vinovat și să renunțe la păcatele care îl conduc la starea de vinovăție.
1: Radio Armonia, 24 de ore din 24, 7 zile pe săptămână în casele dumneavoastră.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predici diverse în fiecare seară, de luni până vineri, începând cu ora 17. Prezintă diversi pastori, cum ar fi Paul Negruț, Beniamin Fărăgău, Dan Botica, Nelu Brie, Samuel Tuțac, Dorel Coraș, Cristian Ionescu, Rea Brudan, Adi Mocan și mulți alții. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

0: Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul David Șalar în fiecare joi de la ora 21 și în reluare vineri la ora 10.
1: Radio Armonia.

0: Tirania lui îmi place. Venim la biserică și trecem totul prin filtrul lui îmi place. Mi-a plăcut cântarea, înseamnă că e spirituală. Nu mi-a plăcut cântarea, înseamnă că nu-i de la Domnul, așa că... Mi-a plăcut predica, nu mi-a plăcut predica, mi-a plăcut programul, nu mi-a plăcut programul. Totul se trece prin filtrul emoțiilor, prin filtrul plăcerii. Avem o mare, mare problemă cu simpatia și antipatia. Un predicator ne este simpatic, altul pur și simplu ne este antipatic. Că cel simpatic nu ne spune deloc adevărul, că cel antipatic ne-l spune, asta contează mai puțin.
1: Radio Armonia, cu tine mereu.

0: fie slăvit în veci. Amin.
1: Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

0: Dacă ți se pare că viața ta trece prea repede, nu-ți dori să treacă mai încet. Nu uita că pentru mulți care trec prin grele suferințe, ar vrea să treacă mai repede, dar nu se întâmplă. Fii mulțumit cum ești!
1: Radio Armonia. Cu tine mereu.

Invită-ți prietenii pe www.radioarmonia.ro în fiecare marți de la ora 19 la 21 pentru a le face surprize prin dedicații muzicale sau mesaje ocazionale și să ascultați împreună melodiile preferate. Nu ratați nici concursul biblic. Toate acestea în emisiunea Armonia Live de marțea de la ora 19.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: stat la masă cu câțiva tineri. La un moment dat, unul dintre ei mi-a zis: frate Cristi, nu ai impresia unde am fost într-o zi. Și am zis: unde ai fost? Te-am văzut în biserică, ai cântat, aveai Biblia, ascultai predica, unde ai putut să fii? Și el a spus: în urmă cu 9 ani eram în droguri. Și l-am întrebat: cât stricai pe lună pentru ele? Și a zis: 5.000 de euro. 5.000 de euro. Mi-a mărturisit cu tristețe că mulți din vechii lui prieteni sunt încă acolo. Însă cu bucurie și cu lacrimi în ochi mi-a spus: frate Cristi, Dumnezeu m-a eliberat, m-a scos de acolo, am o familie, am copii, n-aș vrea să mă mai întorc niciodată. Și mi-a mai spus ceva: dacă ai ocazia să vorbești despre asta, spune-le tuturor, nici măcar să nu încerce sau să viseze. Totul este o ruină.
1: Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Evanghelia spune că noi rătăceam cu toții ca niște oi. Fiecare își vedea de drumul lui, dar Domnul a făcut să cadă asupra lui nelegiuirea noastră, a tuturor. Și totuși, El suferințele noastre le-a purtat și durerile noastre le-a luat asupra Lui. Și noi am crezut că este pedepsit, lovit de Dumnezeu și smerit. Dar El era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fărădelegile noastre. Pedeapsa care ne dă pacea a căzut peste El și prin rănile Lui suntem tămăduiți. Aceasta este Evanghelia. Hristos te poate face un om nou. Hristos te poate sfinți. El te poate curăți.

0: Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți devoționalele de An Voskamp de luni până vineri la ora 15 și 15 minute.
1: Radio Armonia, o sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.

0: Trimișii lui Dumnezeu sunt semenii noștri și prin ei ne roagă să ne împăcăm cu El.
1: Radio Armonia, o sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.

0: Aleluia!
1: Amin!
2: Vă invităm să ascultați câteva momente de poezie creștină în emisiunea Lăudați pe Domnul în fiecare luni, miercuri și vineri la ora 12 și în reluare seara la ora 20. Dumnezeu este lăudat și prin poezie!

Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

Muzica poate alunga stările sufletești rele, ca și vibrațiile corzilor harpei mânuite de David, care alungau duhul cel rău ce îl chinuia pe Saul. Puteți primi susținere spirituală vinerea seara la ora 22:30 și în reluare sâmbătă seara la ora 19:30, ascultând emisiunea Încurajare prin muzică.

Pastorul Luigi Nițoi vine la Radio Armonia cu o serie de mesaje din Sfintele Scripturi, mesaje puternice, speciale pentru vremurile pe care le trăim, incitante și provocatoare la cercetare și schimbare. Sunt Dan Maftei și vă invit să vă conectați împreună cu toată familia și să ascultați aceste mesaje sâmbătă, orele 21. Conectează-ți sufletul și mintea pentru a lăsa schimbarea să-ți înfrumusețeze viața.

Dumnezeu care nu întârzie. Taci înaintea Domnului și nădăjduiește în El. Psalmul 37 cu versetul 7. În fiecare an merg în Statele Unite pentru un control medical, neștiind la ce să mă aștept, dar întotdeauna sunt încrezătoare în Dumnezeu. Anul 2014 nu a făcut excepție. Înainte de a pleca din Guyana, am știut că slujitorii din departamentul financiar al bisericii în care lucram și eu au fost invitați la un program de instruire în Panama. În timpul vizitei medicale anuale, doctorul a cerut să îmi fac un control tomograf. După aceea, mi-a spus că se vedea ceva suspicios pe filmul în urma căruia a cerut o investigație suplimentară. Dacă era problema la care se gândea el, mi-a spus că aveam nevoie de operație și tratament, pentru că era posibil să aibă legătură cu problemele medicale anterioare. M-am rugat în tăcere. Doamne, te rog să îndepărtezi tu orice ar fi. Nu mai vreau să fiu anesteziată sau să trec din nou printr-o operație. După ce am făcut alte două analize, doctorul a cerut o scanare. Dacă rezultatele se dovedeau favorabile, atunci eram liberă să călătoresc. Mi s-a cerut să îl înștiințez pe doctor când aveam rezultatul testului, pentru ca el să urmărească progresul. La două zile după scanare, m-a sunat doctorul. Ce vă așteptați să auziți, doamnă Elaine? Sper că aveți vești bune, a răspuns eu. Rezultatul este negativ, m-a informat el. Am căzut pe genunchi și am strigat: îți mulțumesc, Iisus. În tot acest timp a trebuit să-mi schimb biletul de întoarcere de două ori. Plecarea mea era în seara în care doctorul m-a sunat să-mi comunice rezultatele. Dimineața următoare de vreme am ajuns în Guyana. O colegă m-a așteptat la aeroport și mi-a dat un pachet cu documentele pentru călătoria în Panama. La întoarcere, nora mea m-a rugat să stau puțin cu ei în Trinidad. Când am verificat documentele, am descoperit că grupul cu care călătoream pleca în Panama în ziua următoare și urma să stea în Trinidad toată ziua înainte de următorul zbor seara. Încântată, l-am sunat pe fiul meu și am stabilit să ne întâlnim dimineața următoare după ce ajungeam în Trinidad. Grupul nostru a ajuns în Trinidad. Programul a fost înălțător și locurile foarte frumoase. A fost o plăcere să mă întâlnesc copiii lui Dumnezeu din Caraibe și Panama. Aceste experiențe îmi reamintesc că atunci când apelez la Iisus, totul este posibil. La timpul stabilit de El, va face totul spre binele nostru. Dragi surori, haideți să ne încredem în El. Amin.

0: Cântările de laudă la adresa lui Dumnezeu, Creatorul Universului, sunt parte integrantă în toate lumile, vizând slava, măreția și gloria sa.
1: Radio Armonia.

0: Pastorul Luigi Mițoi vine la Radio Armonia cu o serie de mesaje din Sfintele Scripturi, mesaje puternice, speciale pentru vremurile pe care le trăim, incitante și provocatoare la cercetare și schimbare. Sunt Dan Maftei și vă invit să vă conectați împreună cu toată familia și să ascultați aceste mesaje sâmbătă, orele 21. Conectează-ți sufletul și mintea pentru a lăsa schimbarea să-ți înfrumusețeze viața.
1: Radio Armonia, cu tine mereu.

Este ora 9, vă prezentăm acum, dragi ascultători, avanpremiera emisiunilor ce vor fi derulate la Radio Armonia în dimineața acestei zile de sâmbătă. La ora 9 și 30 de minute, emisiunea 30 de zile pentru îmblânzirea limbii. Această emisiune tratează situații practice despre folosirea limbii în mod util sau în mod greșit în comunicarea cu semenii noștri. La ora 10, pastorul Nicu Butoi vă așteaptă cu un nou mesaj biblic. La 11 și 30 de minute, calendarul zilei, iar la ora 12 și 30 de minute, avanpremiera emisiunilor de după amiază. Ora 13 vine cu meditația zilei, scurt popas meditativ de încurajare zilnică. Multă muzică pe lângă toate aceste emisiuni. Să aveți o zi binecuvântată cu Radio Armonia.

0: Vreau să transmit un mesaj tuturor tinerilor, dar în mod special liceenilor. Dumnezeu este cu noi chiar și atunci când nu simțim și El are un plan cu noi chiar și atunci când noi nu înțelegem care este menirea noastră. Precum zice și versetul din Proverbe 3:5, încrede-te în Domnul din toată inima ta și nu te bizui pe înțelepciunea ta. Pe mine mă ajută foarte mult în momentele grele să mă pun pe genunchi și să mă rog, pentru că simt cum Dumnezeu mă liniștește cu pacea Lui. De aceea, beneficiul încrederii în Dumnezeu este foarte mare. Promisiunea Lui pentru tine este să-ți dea un viitor și să-ți ofere un ajutor prețios în momente de cumpănă.
1: Radio Armonia, un radio pentru românii de pretutindeni.

0: Dimineții cu Sami Lupu.
1: Poate te întreb de ce ar trebui să fii fericit. Pentru că trăiești. Pentru că ai încă ocazia să-ți îmbrățișezi copiii. Pentru că mai ai un dar de la Dumnezeu. Unii nu o mai au. De multe ori căutăm fericirea în ceea ce nu avem și uneori chiar în ceea ce știm că nu o vom avea vreodată. Liniștește-te! Trăiește viața pe care ai primit-o. Nu căuta să-ți înfingi rădăcinile în tărâmul nemulțumirii. Vei avea o viață zbuciumată și vei avea roade pline de amărăciune. Fii fericit privind răsăritul, fii fericit privind cerul, fii fericit și vei fi fericit. Să ai o zi plină de prezența lui Dumnezeu.

0: Pastorul Luigi Mițoi vine la Radio Armonia cu o serie de mesaje din Sfintele Scripturi, mesaje puternice, speciale pentru vremurile pe care le trăim, incitante și provocatoare la cercetare și schimbare. Sunt Dan Maftei și vă invit să vă conectați împreună cu toată familia și să ascultați aceste mesaje sâmbătă, orele 21. Conectează-ți sufletul și mintea pentru a lăsa schimbarea să-ți înfrumusețeze viața.
1: Radio Armonia.

0: În continuare, dragi ascultători, vă invităm să audiați emisiunea 30 de zile pentru îmblânzirea limbii.
1: Limba tot știutoare. Omul înțelept își ascunde știința. Proverbe 12 cu versetul 23. Te numeri și tu printre aceia care consideră că le știu pe toate și nu se pot răbda să nu-și dea cu părerea chiar și atunci când nu îi întreabă nimeni? Ai o părere deosebit de bună despre opiniile tale? Folosești cu regularitate expresia ar trebui? Îngăduie-mi, te rog, să-ți amintesc că cei mai mulți oameni echilibrați din punct de vedere emoțional nu prea îi agrează pe cei care întotdeauna par să știe ce e mai bine pentru ceilalți. Trebuie să le lăsăm oamenilor libertatea de a-și alege singur drumul. Chiar dacă simți că ți-ai câștigat dreptul de a interveni cu o părere în viața cuiva sau de a da un sfat fără ca acesta să fie solicitat, acționează cu atenție. Te-ai gândit să sună mult mai puțin autoritar și va fi mult mai bine primit, mai ales de către bărbați, decât ar trebui să. Femei măritate, luați seama, bărbații adevărați nu mai au nevoie de mame. Chiar înainte de a mă căsători, una dintre femeile care mi-au fost mentor spiritual mi-a dat un sfat. Știm amândouă că ești fată deșteaptă, spunea ea, dar nu te purta de parcă le-ai ști pe toate. Dă-i voie și soțului tău să știe câteodată câte ceva. Am respectat acest sfat înțelept mai bine de un sfert de secol și rezultatele au fost impresionante. Chiar dacă înțelegi și cunoști mai bine ca oricine o anumită situație, uneori e mai prudent să păstrezi tăcerea și să îngădui altcuiva bucuria și împlinirea de a-ți explica cum stau lucrurile. Omul înțelept își ascunde știința. Proverbe 12 cu versetul 22. Atitudinea de expert arogant în aproape orice domeniu este un indiciu clar al mândriei, un lucru pe care nu îl apreciază nici Dumnezeu, nici oamenii. Cum poți să corectezi limba tot știutoare? Ai putea începe prin a permite cuiva să îți împărtășească informații pe care deja le cunoști, fără să-i arăți acest lucru. Acesta poate fi un foarte bun exercițiu de smerenie și maturitate spirituală. De multe ori se întâmplă că atunci când eu și soțul meu să facem o achiziție mai importantă, ca de pildă o mașină, vânzătorul, care de obicei e bărbat, presupune că eu nu știu nimic despre chestiunile financiare. Așa că începe să-mi explice condițiile de împrumut și unele aspecte financiare ale tranzacției. Las lucrurile să-și urmeze cursul și de fiecare dată citesc uluială pe chipul vânzătorului când află că sunt contabil autorizat cu mulți ani de experiență. Bineînțeles că între timp soțul meu stă și se uită, străduindu-se din răzputeri să nu strige. Ea știe deja toate lucrurile acestea. Fac lucrul acesta pur și simplu pentru a-mi cultiva smerenia. Chiar dacă ești genial, dar smerit, simpla ta prezență i-ar putea face pe cei cu un respect de sine scăzut să se simtă inferiori. Iar dacă îți vei etala superioritatea intelectuală, cu siguranță îi vei îndepărta pe alții. Se vor găsi oameni care îți vor căuta punctele slabe pentru a te aduce la același nivel cu ei. Dacă ai tendința de a te arăta atot știutor, poate ai nevoie de o scurtă și sinceră introspecție. Nu cumva etalarea cunoștințelor este doar o perdea de fum menită să-ți mascheze nesiguranța? Tânjești după atenție sau apreciere pentru că nu le primești de acolo de unde dorești? Când te afli într-un grup, poate ar fi mai bine să îți impui să-i asculți pe ceilalți, să le ceri părerea și să reziști tentației de a corecta sau de a contrazice pe cineva, limitându-ți contribuția la unul sau două subiecte. Relațiile tale interpersonale se vor îmbunătăți în momentul în care cei din jur își vor da seama că interacțiunea cu tine înseamnă un schimb reciproc de păreri. Afirmația de azi: sunt o persoană chipsuită, de aceea nu mă fălesc cu priceperea mea.
0: Ați audiat emisiunea 30 de zile pentru îmblânzirea limbii.

0: stat la masă cu câțiva tineri. La un moment dat, unul dintre ei mi-a zis: frate Cristi, nu ai impresia unde am fost într-o zi. Și am zis: unde ai fost? Te-am văzut în biserică, ai cântat, aveai Biblia, ascultai predica, unde ai putut să fii? Și el a spus: în urmă cu 9 ani eram în droguri. Și l-am întrebat: cât stricai pe lună pentru ele? Și a zis: 5.000 de euro. 5.000 de euro. Mi-a mărturisit cu tristețe că mulți din vechii lui prieteni sunt încă acolo. Însă cu bucurie și cu lacrimi în ochi mi-a spus: frate Cristi, Dumnezeu m-a eliberat, m-a scos de acolo, am o familie, am copii, n-aș vrea să mă mai întorc niciodată. Și mi-a mai spus ceva: dacă ai ocazia să vorbești despre asta, spune-le tuturor, nici măcar să nu încerce sau să viseze. Totul este o ruină.
1: Radio Armonia, mereu cu tine.

0: Muzica poate alunga stările sufletești rele, ca și vibrațiile corzilor harpei mânuite de David, care alungau duhul cel rău ce-l chinuia pe Saul. Puteți primi susținere spirituală vinerea seara la ora 22:30 și în reluare sâmbătă seara la ora 19:30, ascultând emisiunea Încurajare prin muzică.
1: Radio Armonia, o sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.

În continuare, dragi ascultători, vă invităm să ascultați un mesaj biblic prezentat de pastorul Nicu Butoi. Vă dorim audiție plăcută și binecuvântată!

0: Trebuie să trezească în noi o mare bucurie, Domnul este prezent. Trebuie să trezească în noi bucuria care este în inima unui copil când constată că printre oameni este mama sau este tata. Deodată îi înflorește și îi zbucnește sufletul. Acolo este ce este inima lui, acolo din clipa aceea este în siguranță. Domnul este aici prezent cu noi în și prin cuvântul său. Aceasta nu este o formulă pe care o folosim noi la deschiderea întâlnirilor noastre, ci este un cuvânt care e mai puternic decât cerurile și pământul. Vor trece cerurile și pământul, dar nu va trece cuvântul sau promisiunea, făgăduința prezenței lui Dumnezeu între noi. Unde e Domne, ar zice cineva, că mă uit, dar nu, suntem tot noi tot așa? Dietrich Bonhoeffer spune, mie nu-mi trebuiesc dovezi de felul acesta, nu-mi trebuiesc răspunsuri la rugăciuni sau manifestări, mie îmi sunt de ajuns promisiunile tale, Doamne, cuvântul tău. Când tu ai spus acest cuvânt, pentru mine este o realitate vie, eu nu cer să văd lucrul acesta. Ați observat ofițerul acela roman care a invitat pe Iisus să vindece pe micuțul lui. La un moment dat, când a văzut maestatea cerului și a dat seama că, de fapt, el nu depinde ca și vindecătorii, mari vindecători sau cei religioși care veneau în case, puneau mâna pe bolnav și așa mai departe, ci aici avem de-a face avem de-a face cu totul cu altcineva. Era în prezența lui Dumnezeu și spune, nu vreau să rectific. Nu e nevoie să vii la noi acasă. Prima dată am crezut că este nevoie. Nu e nevoie să vii la noi acasă. Zi un singur cuvânt aici unde suntem, acum în clipa aceasta, dă comanda aceasta. Tu ești stăpânul cerului și al pământului, spune cuvântul acesta și copilul meu se va vindeca. Mântuitorul nostru a zâmbit dumnezeiește și a spus, așa trebuie să arate credința, așa trebuie să aibă un om încredere în Dumnezeu. În Israel n-am găsit așa ceva, la biserică nu prea găsește așa ceva, căutăm dovezi, căutăm evidențe, semne în special de un fel sau altul. Semnul prezenței lui Dumnezeu cu noi, aici, când cuvântul lui Dumnezeu este desfășurat, semnul prezenței lui este cuvântul însuși. Este faptul că el a spus așa. Și acest cuvânt rămâne atunci când nu o să fie cer sau pământ, așa a spus Mântuitorul nostru. Împreună intrăm într-o serie de 3 studii care ne vor ajuta să privim natura legăturii noastre cu Dumnezeu. În ce fel suntem noi legați de Dumnezeu? Care este, de fapt, substanța, esența credinței noastre? Ce credem noi cu adevărat despre Dumnezeu? Așa a spus cineva. Singura instanță în care îți dai seama ce crezi tu despre Dumnezeu este atunci când tot ce ți-a rămas este Dumnezeu. Măi, omule, ia mai zi odată? Păi nu numai că nu stă în picioare ce ai zis, dar tocmai aceasta este esența. În realitate, când ți-a rămas doar Dumnezeu, când a rămas doar cu Dumnezeu, abia atunci ai rămas în realitate, pentru că toate celelalte sunt lucruri iluzorii. Ele vin, ele trec. Suntem în trecere pe pământul acesta, inclusiv viața noastră, care este ca un abur ce se înalță puțin el și apoi piere, inclusiv viața noastră, toate acestea intră în categoria celor ce trec. Dar Domnul rămâne, toate se usucă, așa precum iarba, spune Sfânta Scriptură, omul este ca floarea de pe câmp, dar cuvântul lui Dumnezeu rămâne în veac. Așa că atunci când ai rămas doar cu Dumnezeu, abia atunci ești în realitatea vieții. Fiindcă înconjurați de atâtea lucruri de câte suntem noi, materiale și relaționale și sociale și de toate ordinele posibile, suntem bruiați teribil asupra adevărului cu privire la propria noastră ființă. Cine suntem noi? Ce cu adevărat ce credem noi despre Dumnezeu. Aceasta e credința mea, aceasta e credința mea. Ce poți să spui despre lucrul acesta? Având în vedere o astfel de generalizare cețoasă pe care avem, noi sunt în credință. Bine, e adevărat, suntem o masă de oameni în credință, dar aceasta încă nu spune nimic despre tine sau despre mine. De aceea, Petru Apostolul ne spune, pregătiți-vă, învățați, rugați-vă, observați, gândiți, cugetați, meditați, procesați în permanență. Credința voastră, adică să fii gata, spune Petru, să fii gata să dai un argument, o rațiune, o justificare a credinței tale. Vorbeam cu soția seară și am observat unele manifestări religioase de masă, diverse obiceiuri, diverse sărbători. Și ne întrebam, dacă mergem să întrebăm, noi nu știam pentru ce o fi oare sărbătoarea aceasta, dar dacă mergem să întrebăm pe cei ce sărbătoresc în adevăr aici, și cu ce se ocupă sărbătoarea aceasta? Câți oare ne-ar putea spune, sau așa cum cere Scriptura, ar putea să dea o justificare pentru ceea ce se întâmplă? La un moment dat, conducătorul, preotul religios, preotul spune despre popor, poporul ăsta blestemat, sau fariseul, sau cărturarul, spune, poporul ăsta blestemat nu cunoaște legea. Păi, așa este, arăți cu un deget spre poporul care nu cunoaște legea, adunarea care nu cunoaște Biblia și doar ascultă predica sau slujba, arăți cu un deget, arăți cu celelalte degete spre tine, care ești vinovat de faptul că oamenii în slujba cărora ești nu cunosc Scriptura. Îi chem pe oameni la sărbătoare, e sărbătoare, venim toți acolo, ținem sărbătoarea una alta, dar cu ce se ocupă lucrul acesta? De unde vine? Ne pregătim aici în Statele Unite să ținem sărbătoarea mulțumirii. Câți dintre noi, cei care ne vom așeza la masă cu familii, în împrejurările date, câți dintre noi știm cu ce se ocupă de fapt această sărbătoare a mulțumirii? Când a fost instituită? De ce? Ce s-a întâmplat atunci? Ca să știm ce sărbătorim astăzi. S-a pierdut pare de mult conținut, a rămas doar cochilia și așa se face că a devenit sărbătoarea mulțumirii, care a recunoștinței către Dumnezeu, a devenit sărbătoarea curcanului sau excesului în mâncare și așa, total de natură, s-a pierdut conținutul. Biblia ne spune, fii gata să dai o justificare pentru credința ta. Pe voi înși vă cercați-vă dacă sunteți în credință. Eu sunt în credință. Ai făcut proba? Nu am făcut nicio probă, dar așa gândesc, așa cred eu. Bun, dacă tu ești în credință, pe voi înși vă cercați-vă dacă sunteți în credință, te întreabă Duhul Sfânt și te cheamă în același timp să fii gata să dai o justificare pentru ce ești tu în această credință? Să dai un raționament, un motiv, o evidență, o dovadă solidă a faptului că tu ești în credința aceasta. Cei mai mulți vor spune că așa au pomenit, cei mai mulți vor spune că așa ține toată lumea, cei mai mulți vor spune că așa e de când lumea și fel și fel de alte lucruri, dar a venit un moment în care Mântuitorul nostru a întrebat pe ucenicii lui, a așezat pe ucenicii lui la această bifurcație, a spus, uite, lumea crede, are crezul ei în general, acum este cazul să-mi spuneți care este crezul vostru, al vostru personal, nu cel general. Adică și aceasta s-a materializat în aceste două întrebări. Ce zic oamenii despre mine, lumea în general? Și dacă ar fi să adunăm răspunsurile pe care le dă lumea în general până la marginile lumii, cu privire la Domnul Iisus Hristos, am rămâne uluiți, pentru că și vrăjmași, și prieteni, și oameni de un fel și de altul au de vorbit lucruri de neimaginat la adresa numelui lui Preasfânt. E adevărat lucrul acesta. Acesta însă este răspunsul general. Acum el se îndreaptă spre ucenici, dar se îndreaptă spre noi aici în această împrejurare și acesta și este rostul cuvântului pe care îl învățăm noi acum. El se îndreaptă spre noi și ne întreabă așa, dar tu personal, tu ce crezi tu despre mine? Cine sunt eu pentru tine? Ce loc ocup eu în viața ta? Cum mă vezi tu pe mine? El a întrebat tot grupul ucenicilor, dar voi ce ziceți? Numai că a fost imposibil să nu îți dai seama că de fapt nu întreabă ce zic ei, ce ziceți voi, ci întreabă ce zici tu. De ce întreabă Mântuitorul lucrul acesta? El vrea ca tu să fii gata să dai un răspuns competent, un răspuns solid, sănătos cu privire la credința ta atunci când va fi aspru cercată. Este ca ancorarea unui vas. Una este să prinzi ancora în mol și alta este să fie prinsă de stâncă. Una este să fie prinsă de nisip, de nimic. Adică, păi așa am pomenit sau așa a fost, sau așa părinții sau așa. Și cu totul alta este să fie prinsă de stânca veacurilor. Este diferență mare. Întrebarea aceasta nu este o anchetă a lui Dumnezeu în dreptul nostru, ci este pur și simplu pregătirea sufletului nostru pentru clipa cercării credinței noastre. Suntem așa de departe, așa de străini uneori de realitatea credinței noastre, de realitatea proporțiilor ei, naturii ei, compoziției, dacă cineva vrea să ia cuvântul acesta. Așa de departe suntem. De la ceea ce credem noi despre credința noastră, până la ceea ce este cu adevărat credința noastră, este drum lung. De aceea, cuvântul pe care l-a rostit David trebuie luat iarăși și iarăși. Cercetează-mi credința, Dumnezeule, și vezi tu dacă sunt într-o credință bună și du-mă tu într-o credință rea și du-mă tu în adevărata credință. Cercetează-mi inima și cunoaștem gândurile, așa se ruga David, cuprinde absolut toate manifestările ființei noastre. Și de aceea el ne întreabă pe noi astăzi, tu ce zici? Știu ce zice lumea, noi suntem creștini de 2000 de ani, sau cum spunem noi în țara noastră, și alții sunt budiști de mai multe mii de ani, și de confucioniști și hindu și așa mai departe, de timp. Aceasta e tradiția, așa a fost dintotdeauna. Acesta e argumentul credinței tale, stă credința ta pe aceasta? Dacă împreună cu Duhul lui Dumnezeu vom trece prin această cercetare a credinței noastre, atunci vom primi acel răspuns care este o ancoră pentru sufletul nostru și nu va lua furtuna, cum este chiar în clipele când noi vorbim, statul Florida este bătut de furtuni și statele din nord de aici au fost bătute de furtuni și țara noastră România a trecut prin inundațiile acestea groaznice. Într-o astfel de încercare, ancora nu va ceda. Dar dacă nu luăm clipa aceasta cu Dumnezeu să răspundem la întrebarea, dar tu ce crezi tu? Ce crezi tu personal? Nu credința generală, ce crezi tu personal? Cine sunt eu pentru tine personal? Dacă nu luăm acest moment, riscăm să pierdem clipa ancorării. S-ar putea să avem un vas deosebit al vieții noastre. Clipa potrivită pentru a ancora nu este totdeauna. Cu această ocazie, Duhul lui Dumnezeu de la ancorarea credinței generală, de la nivelul de biserică, de la nivelul de familie, cultură, la nivel personal, la nivelul inimii noastre. Aceasta este credința pe care Domnul Iisus Hristos ne-a dăruit-o și la care ne-a chemat El. De aceea Petru face un pas în față și nu mai așteaptă ceilalți colegi de apostolie să răspundă, voi ce credeți? Păi hai să ne strângem într-un comitet și să stabilim un răspuns. Vă asigur că și acum ar fi fost în comitetul acela dacă niciodată n-ajungeau la o concluzie și erau doar o mână de oameni. Dacă era vorba să scrie, să dea răspunsul la această întrebare în colectivul unui comitet sau unui grup sau unei adunări. Nu se poate. Răspunsul acesta nu poate fi dat decât individual, de inima ta către inima lui Dumnezeu. voi dar ce credeți? Și atunci el a făcut un pas în față și a răspuns, tu ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu, a răspuns Petru. Acesta a fost răspunsul lui. El nu a spus, Doamne, noi credem aceasta, de obicei era purtător de cuvânt pentru toată lumea, se grăbea să răspundă, să-i scape pe cei care nu știau lecția. Dar cu această ocazie el nu poate să aplice răspunsul lui către inimile celorlalți. În momentul în care mărturisește, merg cu tine până la moarte, spune iarăși în dreptul lui, dar toți ceilalți răspund la fel, mergem și noi, suntem toți gata. Iubiții mei, s-ar putea să nu avem un răspuns satisfăcător pentru credința noastră. Cercetați de Duhul lui Dumnezeu asupra unei astfel de întrebări și aceasta nu se rezumă doar la omul care stă în bancă și ascultă predarea sau slujba la biserică, ci se referă și la cel care predă slujba. Cine sunt eu pentru tine care predici despre mine? Cine sunt eu în viața ta? Ce crezi tu despre mine? Acest răspuns, această întrebare sfredelitoare și cercetătoare de suflet, această întrebare nu are menirea de a mă dezgoli neputința și neființa mea, ci are menirea dumnezeiască de a mă imuniza, de a mă fortifica, de a mă pregăti să pot sta în picioare, să răspund ce am răspuns lui Iisus, eu cred că Tu ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu, ce am răspuns lui la cina Domnului, să pot să răspund și lângă rugul lui Hus sau lângă închisoarea lui Pavel, să pot să răspund același lucru sau lângă eșafodul lui Nero. Credința este de așa natură încât ea este întemeiată pe valori neschimbătoare, pentru că în el nu este nici schimbare, nici umbră de mutare, dacă ea este zidită pe stânca Hristos Iisus. Dacă este zidită pe părerile oamenilor, pe curente teologice, filozofice, pe cultura veacului sau locului respectiv, dacă este zidită pe orice fel de a lucru, este casa care stă pe nisip și care n-are niciun viitor. Arată frumos, e bine, e valoroasă, este tot ce ți-ai dorit, dar nu are niciun fel de viitor. La prima furtună va fi zburată. Astfel, bunul Dumnezeu dorește să transfere credința de la nivelul general la cel personal. Iubiții mei, lucrul acesta l-am observat în dreptul familiei, în primul rând, în dreptul fiicelor noastre când creșteau. Am fost foarte încordat într-un fel să ascult în conversațiile lor sau în răspunsurile lor cine este Domnul pentru ele. Singurul lucru care mi-ar putea da pace ca părinte sau ca slujitor al adunării în momentul când ar trebui să spun la revedere vieții acesteia și să-mi închei alergarea pe pământul acesta, singurul lucru care mi-ar putea da o mângâiere mai tare decât moartea ar fi conștiința și conștiența că, în primul rând, personal și soția, familia, copiii și biserica și oamenii cărora le-am slujit a ajuns să-L cunoască pe El și au zidit pe stânca veacurilor credința lor. Recent am fost în județul Tellerman. Am văzut număr mare de oameni împreună cu care am avut lucrări ale lui Dumnezeu de slujire a oamenilor în predicarea Evangheliei. Și ascultând povestirile lor așa emoționante, discuțiile lor sfinte, cum spune în cartea Maleahi, au stat de vorbă unul cu altul și oricine se tea vorbeau tot despre același lucru, am ascuțit urechea și am căutat să văd unde este Domnul Hristos în toate povestirile acestea care le spun ei despre vremea aceea, despre evanghelizările acelea, despre atâta popor. Unde este Domnul Hristos aici? Și nu vă spun de câte ori mi-a zvâgnit sufletul în piept să văd tineri adulți care au spus, atunci eram copii, dar atunci am cunoscut credința, să mă întâlnesc cu un domn pastor care să-mi spună, acolo am luat hotărârea să slujesc pe Dumnezeu așa cum am văzut că se întâmplă acolo. Acesta este lucru pe care dorește să-L audă Dumnezeu de la noi. Așa după cum o mamă când naște copilul tare mult dorește să-l audă țipând, plângând și cum începe să țipe, gata, totul funcționează bine și bucuria ei este maximă. Este însă un simțământ sinistru să vezi un copil care acum s-a născut, dar care este complet tăcut, care nu răspunde, se numește stillborn, născut mort, într-un fel, aici în engleză. Este adevărat atunci când cineva vine la credință sau să-l numi că se naște în credință, dar care nu cunoaște pe Domnul Hristos. Acest lucru se întâmplă, este un fel de naștere din aceasta moartă. Se întâmplă cu un slujitor Dumnezeu, pe care spune Biblia, fiii lui Eli erau preoți ai Domnului, dar nu știa pe Domnul. Nu respiră, nu se hrănește, nu trăiește. Există, dar nu trăiește. Acesta este lucrul cel mai însemnat, asupra căruia astăzi Duhul lui Dumnezeu vrea să ne îndrepte atenția. Sunt convins că două lucruri trebuie să se întâmple în viața noastră. În primul rând, și vă cercați-vă. Vezi dacă într-adevăr credința ta e întemeiată pe Mântuitorul sau e întemeiată pe tradiția. Familia a fost în această credință, cu nepoții, cu toată lumea. Chiar auzeam de curând pe cineva care își număra rudele, toate rudele, nepoții, frați, până la nu știu câte generații care erau în credință. Felicitări. Aceasta însă încă nu înseamnă nimic când Hristos este temelia acelei credințe. Pot fi bunicii, pot fi părinții, pot fi tradițiile, pot fi interesele, pot fi cultura locului, orice altceva, sigur, dar dacă nu este stânca veacurilor, această zidire nu va supraviețui în furtună. Și cum Pavel spunea oamenilor generației lui și pe care îi slujea, eu n-aș vrea ca voi să fiți în părtășie cu oamenii a căror credință este fără Hristos, indiferent cum o cheamă pe ea, a căror credință e întemeiată pe tradițiile oamenilor, pe învățături omenești. În zadar mă slujesc ei, a spus Mântuitorul, întemeindu-se pe învățături omenești. Învățăm lucrul acesta și dacă ne putem opri un moment practic și viu în care să observăm dinamica aceasta a mutării credinței de la nivelul ei general la nivel personal, la a da răspuns în dreptul nostru ca persoană, vom folosi un exemplu care într-adevăr este tulburător de semnificativ. Mergem în 2 Samuel, capitolul 6, versetul 14. Chivotul Domnului sau era de fapt simbolul adevăratei credințe a prezenței lui Dumnezeu în Israel. Ea a fost într-un loc, după aceea l-a mutat în altul, după aceea în altul și aceasta este ilustrația sau forma în care credința generală se prezenta atunci, undeva, era undeva. Dar a venit o clipă în care regele David, om după inima lui Dumnezeu, a spus, Doamne, nu vreau să te simt în oraș, în țară, în lume, în istorie, în locul ăsta, vreau să te simt aproape de sufletul meu. Vreau să știu credința aceasta generală, vreau să fie credința mea și vreau să știu că tu ești aproape de mine. Și atunci el a hotărât să mute chivotul la casa lui cu ceva incidente care merită atenția noastră în diverse împrejurări. Se ajunge în locul acesta. Și, iubiții mei, chivotul Domnului, care era de fapt simbolul prezenței sale, este adus cu o solemnă adunare dumnezeiască în jurul lui. David mută chivotul Domnului la el. Și Sfânta Scriptură spune că în timp ce preoții aduceau jertfe, în timp ce cântăreții cântau, fiecare slujea pe Dumnezeu cu darul pe care îl avea, în inima lui David se ridică simțământul. Ei aduc jertfe, ei cântă, ei fac lucrul acesta, dar fiecare acolo unde este chemat. unde sunt eu în aceasta, ce cred eu despre Domnul, care este locul și lucrarea mea în privința aceasta. Și atunci găsim în versetul 14 ceva ciudat asupra căruia oamenii au rămas multă vreme, s-au și sfădit, s-au ciorovăit, unii au înțeles una, alții au înțeles alta. Într-o mică paranteză vă spun că lucrul cel mai sigur și însemnat este ca atunci când căutăm răspunsul la o întrebare din viața cuiva, să întrebăm chiar persoana aceasta. Mergi la fratele tău, spune Mântuitorul, nu asculta cu urechea pe uliță sau în piață despre cineva, mergi la fratele tău și vorbește cu el deschis. Și atunci îl întrebăm pe David în mod direct, ce înseamnă lucrul acesta? Versetul 14, David juca din răsputere înaintea Domnului și era încins cu efodul de in, subțire, efodul preoțesc. El a jucat rolul acesta de împărat și de preot permanent, prorocind prin viața lui pe acela care avea să vină din seminția lui David, pe însuși Mântuitorul, care era împăratul împăraților și domnul domnilor și care era adevăratul mare preot peste orice fel de preoție. Acela în lumina căruia a fi împărat nu era decât o parabolă săracă. El era adevăratul împărat și a fi preot nu era decât o ilustrație, o imagine care vorbea despre adevăratul preot. Avem un mijlocitor la Tatăl. Și Sfânta Scriptură indică în mare siguranță lucrul acesta, singurul mijlocitor între oameni și Dumnezeu, între om și Dumnezeu, este El, Hristos Iisus. Acum David juca din răsputeri înaintea Domnului și era încins cu in subțire, cu efodul de in subțire. Vă rog să urmărim câteva aspecte de la transferarea conceptului de credință generală, de la public, credința publicului, la o credință personală, aducerea chivotului la el acasă și după, de acolo migrația nu se încheie, de la el de acasă, chivotul trebuie să fie la el în inimă. Aceasta a lucrat Mântuitorul nostru care a mutat religia de la templu, a mutat-o în suflet, care a mutat legea lui Dumnezeu de pe pietre, cum a fost scrisă, a mutat-o pe inimi de oameni, care a mutat istoria păcatului de la a face la a fi. Iubiții mei, este un domeniu așa de amețitor, de încărcat de semnificație. David a condus această procesiune și în cadrul acestei procesiuni el nu s-a uitat ce face lumea cealaltă. Mergem, toată lumea prinde lumânarea, hai că aprind și eu, ca să fim și noi rând cu ceilalți. Dacă mă întreabă cineva de ce aprind, nu știu, văd că lumea e la altă, așa aprinde. Fiecare se uită la fiecare. Nu, David spune, care este răspunsul sufletului meu către tine, Doamne? Oamenii ăștia aduc jertfe, oamenii ăștia cântă, oamenii ăștia transportă, răspunsul sufletului meu, dar tu ce zici despre mine, David? Ce să zic, Doamne, despre tine, decât că în momentul în care mă gândesc la tine, am o așa bucurie în suflet, așa îmi saltă sufletul, așa izbucnesc, n-am putere să fac altceva decât spune Sfânta Scriptură, juca din răsputeri. Aceasta nu înseamnă din puteri maxime, ci din răsputeri, adică dincolo de puterile lui, vrând să-i comunice lui Dumnezeu, nu oamenilor. Atenție mare, este un loc foarte încărcat acesta. Vom atinge câteva sclipiri ale lui. El nu juca pentru oameni, nu juca în fața oamenilor, nici atât, cum a spus soția lui, în fața slujnicilor care a fost acolo, nici atât. El juca înaintea Domnului și, Doamne, am vrut să spun cu vorbe într-o rugăciune că Tu ești bucuria mea, dar ce pot să spui vorbe? Ce vorbe să găsesc eu să spun așa ceva? Am vrut să-ți cânt, am vrut să cânt cu harfa înaintea ta, prea puțin, prea ușor. Întreaga mea ființă, Doamne, izbucnește de bucuria aceasta care este în sufletul meu pentru Tine și spune Sfânta Scriptură, David juca din răsputeri înaintea Domnului și împreună cu el toată casa lui Israel era acolo. În strigăte de bucurie și în sunet de trâmbiți. Unde este credința aceasta? când intri astăzi în biserică, se vede această explozie de bucurie? Dacă cineva și-ar manifesta bucuria aceasta înaintea lui Dumnezeu, ar fi bine primit? Mă tem că unii ar suna salvarea. Trăim o vreme în care omul s-a închis în sufletul lui și în religia aceasta publică sufletul lui a murit, arestat și încuiat acolo. El nu-și mai poate exprima simțămintele lui. Într-o împrejurare am cântat o cântare. O cântare, două de fapt, comune, toată lumea le cântă, le-am cântat și la biserică, dar domnul care, cu care, în prezența căruia am cântat, el nu le auzise până atunci. Și a ridicat sprâncenele și erau două cântări care nu făceau parte din repertoriul divinității sale. Și ca atare, imediat mi-a atras atenția și mi-a spus că sunt cam zglobit, cam jucăușe cântările acestea. Am încercat să fiu, să-mi controlez simțămintele într-un moment de felul acesta în care sufletul se deschide cu mare bucurie înaintea lui Dumnezeu. Cineva te poate prinde pe piciorul stâng, ești foarte vulnerabil. M-a scăpat Dumnezeu și nu am alunecat, dar mi-am dat seama că aceasta este atmosfera în care suntem și nu știu în ce măsură se poate crea într-o adunare sau într-o familie. Se poate crea o atmosferă în care un suflet să poată vorbi cu Dumnezeu în acest fel, așa cum a vorbit David. Și toată casa lui Israel împreună cu el au luat tonul de la el, strigăte de bucurie, sunete de trâmbiți, așa cum spune Sfânta Scriptură. Și deodată, așa cum ați și observat, în orice pictură este acest dialog între de lumini și umbre, de contrast, în muzică este la fel și uneori chiar în discurs. În timp ce asistăm la tablul acesta de exuberanță în fața lui Dumnezeu, care îi comunică lui Dumnezeu bucuria pe care o produce el în sufletul nostru, tocmai atunci versetul 16, pe când chivotul Domnului intra în cetatea lui David, atenție, nu întâmplător scrie, nu intra David acolo care juca din răsputeri și nici lumea care scotea strigăte de bucurie și cântau din trâmbiți, nu ei aceștia intrau în cetate, ci versetul 16 îi spune doamnei Mical, vezi că intră chivotul Domnului aici, punctul cel mai important este acesta. Adesea ne pierdem în detalii în biserică, fel de fel, că să stăm așa cu mâini sau cu mâinile la spate, cum stăteam noi în clasa întâia, mâinile la spate sau tot felul de lucruri, să avem o anume față. Cineva mi-a spus că a intrat cu o față zâmbitoare în adunare și a fost arestată imediat. N-ai voie așa ceva. Aici trebuie să fim întunecați, încruntați, cântându-l. Ce s-a întâmplat cu tine? Am ascultat o predică despre siguranța mântuirii. Oului, e periculos să nu mai asculți așa ceva. Să asculți despre nesiguranța mântuirii. Climatul e de așa natură, într-un loc sau în altul. Dar Mical nu vede chivotul Domnului, nu este nimic pentru ea acest lucru. Vom descoperi aceasta. Aș vrea să nu spun cuvinte mai mult sau să trec dincolo de ceea ce este scris în text. Dar ea nu acordă atenție chivotului. Nici nu menționează lucrul acesta. Pe când chivotul Domnului intra, adică suntem în adunarea Domnului, este vorba de Domnul. Punctul cel mai important al întâlnirii noastre este Domnul. Aici gravitează totul. Mical, fata lui Saul, din nefericire, se uita pe fereastră. Păi, tu de ce nu ești la adunare? Nu, eu stau la video. Eu văd aici. Tu de ce nu ești la intrarea chivotului Domnului? Aceasta e prezența lui Dumnezeu, a dus la tine acasă. Domnul vine la tine acasă. Tu ne-ai observat că oriunde în Scriptură Avram a ieșit și i-a întâmpinat, Marta și Maria au ieșit și i-a întâmpinat și i-a invitat, veniți la noi acasă și sutașul roman și tu nu mergi în întâmpinarea Domnului, tu nu mergi ca să inviți cu propria ta persoană, aștepți să vină El la ușa ta, să se șteargă pe preș și să aștepte până... De ce ești acasă? De ce ești acasă când regele David este aici și își varsă sufletul în bucurii cele și tu de ce ești acasă? Și tu ești Mical, tu ești soția regelui preot, tu ai o chemare, ori fi putut să lipsească ceva negustorese sau fumătoare sau femei de date la lucruri ușuratice, cum spune Scriptura, ele pot să lipsească, vor fi ocupate, au prins momentul că e plecată lumea și așa. Dar tu? Ce să cauți tu să stai acasă? Ce cauți tu la fereastră și te uiți așa de distantă, ca și când n-ai avea niciun fel de legătură cu ceea ce se întâmplă? Ba dimpotrivă, scrie Sfânta Scriptură, văzând pe împăratul David sărind și jucând înaintea Domnului, subliniază Scriptura iarăși. Dar ce să faci? În clipa în care permitem minții noastre să ia un anume curs în judecata ei, să hrănească o prejudecată, să o primească, să o planteze sămânța aceasta a prejudecății în minte, Einstein e de părere că nu se mai poate disocia ușor și așa e. Cred din toată inima în nașterea din nou. Nu cred în dispariția magică a urmărilor păcatului. Ele rămân din Dumnezeu constituie o amenințare pentru noi permanent și trebuie să veghem în zona aceea în mod special, în toate. Dar Mical, care se uită pe fereastră, vede pe împăratul David sărind și jucând înaintea Domnului și l-a disprețuit în inima ei. Ca să disprețuiești pe cineva, trebuie să fii pe o poziție, cel puțin în imaginație, superioară. Trebuie să te uiți de sus la cineva. Trebuie să te consideri mai bun, mai înțelept, mai curat. Trebuie să te consideri mai deștept. Trebuie să te consideri superior. În momentul în care ai disprețuit pe cineva, pe indiferent ce criteriu, sunt lucruri care sunt de disprețuit. Dar, așa cum și scrie cartea Apocalipsei, ai lucrul acesta bun că tu urăști faptele nicolaiților. Da, bun, amestecau desfrâul cu religia. Bun, pe care și eu le urăsc, adică faptele, nu pe ei. De ei îmi este milă, de suferința lor mi este greu, pentru suferința lor mi-am dat viața, dar nu confundăm una cu alta. Pe când Mical nu disprețuiește jocul lui David din răsputeri înaintea lui Dumnezeu, ci îl disprețuiește chiar pe el. Însă lucrul nu se oprește aici, pentru că Mântuitorul nostru a spus: cine te disprețuiește pe tine, mă disprețuiește pe mine. El juca din răsputeri înaintea Domnului. Adică îi spunea: cât te iubesc, Doamne, câtă bucurie produci tu sufletului meu, nu am cuvinte să răspund. Ce, n-ați văzut copii sărind de bucurie? N-ați văzut copii țipând de bucurie, chiuind de bucurie? N-ați văzut copii tăvălindu-se pe jos de bucurie? Nu poate să exprime altfel. Acest lucru a citit Dumnezeu în momentul acela al lui David, care juca din răsputeri. N-a citit același lucru Mical, care trebuia să fie la biserică și ea. Ea era soția pastorului, ar fi trebuit să fie cel din tâi acolo în mijlocul oamenilor. Faptul că ea ocupă această poziție este un semn a ceea ce se petrecea în sufletul ei. Ea nu avea niciun fel de respect, de rușine sau de prețuire pentru Dumnezeu. Nici atât pentru David. Ea luase de la tatăl ei atitudinea vis-a-vis de el. Ea iubea ceva de la el, dar nu pe el. Ea era o ființă care n-a lăsat în urmă, de aceea o numește Biblia, fiica lui Saul. Iubiții mei, acesta a fost un moment de foarte serios test de încercare a naturii credinței. Ce Tozer spune lucrul ăsta? Definiția ta ca om, spune Tozer, constă în ceea ce simți tu, ce se petrece în tine, când te gândești la Dumnezeu. Asta e tot despre tine. Bine, dar eu sunt muzician, pictor, eu sunt lucrător. Toate acestea sunt informate, colorate, marcate de ceea ce înseamnă, ce se produce în tine când tu vorbești despre Dumnezeu. Cine este El în ochii tăi? Și atunci când chivotul este adus acasă, se despart drumurile acestor doi oameni, vizibil. Ele probabil că n-au fost niciodată împreună. David spunea, te iubesc, Doamne, și știi lucrul acesta. Acesta este tonul psalmilor. Mical are alte valori, are un alt sistem de valori și în sistemul ei de valori a iubit pe Dumnezeu, cum spunea cineva, în termeni batjocoritori, despre har, despre muzică, despre oi, pilde și astea. Vorbea cu o scârbă de abia puteai să stai să asculți ca om al lui Dumnezeu, dar ce să faci că bolile, în speță cei care slujim oamenilor în suferință, miroase greu sau este într-o situație, este într-un fel sau altul. Trebuie să suferim cu răbdare și cu dragoste lucrul acesta. Poate că nu poți să crezi. Dumnezeu nu te va întreba dacă ai crezut, dacă n-ai crezut, ci întrebarea va rămâne în ce s-a produs în sufletul tău când ai auzit de numele lui Dumnezeu. Sunt oameni care se enervează, se înfurie când aud cuvântul lui Dumnezeu, iar alte suflete, așa cum s-a întâmplat cu David, saltă de bucurie și de fericire când, numai când aud numele lui Dumnezeu. Am fost la o nuntă și o copilă mică, de sub 2 ani, a părăsit pe părinții ei din capătul sălii departe, a venit singură până în fața instrumentistului care cânta și așa frumos se mișca și în ritmul muzicii pe care o asculta de acolo. Nu învățase nicăieri, părinții ne-au întrebat, zice, ce explicație aveți pentru așa ceva, că noi nu avem nimic de felul ăsta în casă, de unde știe ea să facă lucrul ăsta? Este în sânge. Bucurie ei, ea nu știe să țină vreun discurs despre bucurie, dar știe să se manifeste, să spună că este fericită, este bucuroasă, că vede atâtea flori și atâta muzică și atâta lume, este în lumea ei, este în paradisul sufletului ei. Este acesta Domnul Dumnezeu pentru noi? Este acesta răspunsul pe care îl dăm la întrebarea lui, cine sunt eu pentru voi? Ce zic oamenii, dar ce zici tu? Tată Ceresc, ne închinăm înaintea ta. Și îți mulțumim de bunătatea și de îndurarea ta și te mulțumim pentru harul și privilegiul de a ne bucura de tine, Doamne, și să-ți mărturisim că tu ești bucuria sufletului nostru, bucurie fără margini, și te rugăm nu numai să nu se stingă niciodată această bucurie, ci totdeauna să continue să înflorească și să rodească în numele Domnului nostru Iisus Hristos, dragostea lui Dumnezeu. Amin.
1: Ați ascultat un mesaj biblic prezentat de pastorul Nicu Butoi. Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți mesajele biblice prezentate de pastorul Nicu Butoi în fiecare vineri începând cu ora 21 și în reluare sâmbătă la ora 10.

0: Răbdarea este o mare virtute. Cine o are, nu se va grăbi să ia decizii pripite.
1: Radio Armonia, 24 de ore din 24, 7 zile pe săptămână în casele dumneavoastră.

Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

găsit la calendarul zilei. Haideți să vedem împreună câteva evenimente care s-au întâmplat de-a lungul timpului într-o zi de 13 iunie. În 1848, Gheorghe Bibescu, domnul țării românești, a abdicat și a plecat la Brașov. În anul 1932 are loc înființarea Institutului de Bio-Oceanografie din Constanța. În 1952, Gheorghe Cucu a realizat primul zbor fără motor din țara noastră pe o distanță de 300 de kilometri. Tot într-o zi de 13 iunie, în 1954, s-a născut George Santana, chitarist mexican, fratele mai mic al lui Carlos Santana. Iar în anul 1990 are loc începutul represiunii violente, a ceea ce s-a numit fenomenul Piața Universității, începutul celei de-a treia mineriade din anul 1990, cea mai sângeroasă dintre toate. Ați ascultat calendarul zilei, vă dorim audiție plăcută și un timp binecuvântat în continuare!

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul Cristi Sonea în fiecare luni de la ora 21 și în reluare a doua zi, marți, de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: Cei ce cunosc numele Tău se încred în Tine, căci Tu nu părăsești pe cei ce Te caută, Doamne. Psalmul 9, versetul 10.
1: Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin.

Vă invităm să ascultați câteva momente de poezie creștină în emisiunea Lăudați pe Domnul în fiecare luni, miercuri și vineri la ora 12 și în reluare seara la ora 20. Dumnezeu este lăudat și prin poezie.

Este ora 12 și 30 de minute, iată acum, dragi ascultători, principalele emisiuni pe care le puteți urmări în după-amiaza acestei zile de sâmbătă la Radio Armonia. La ora 13, meditația zilei, scurt popas meditativ de încurajare zilnică. Ora 14 vine cu prelegeri de teologie biblică. Profesorul Daniel Rusu face o analiză teologică asupra unor cărți biblice. La ora 15, dedicația zilei, o melodie cadou pentru cei care împlinesc astăzi o nouă vârstă. La ora 16, Genoveva, povestiri adevărate din perioada comunistă, în lectura autoarei Genoveva, sfat cu Biti. La ora 16 și 30 de minute, calendarul zilei, iar la ora 17, o carte în serial, Tragedie și triumf, de Ligia Seman. La ora 18, meditația zilei, scurt popas meditativ de încurajare zilnică. Pași spre ucenicie, studii biblice cu profesorul Liviu Spărsi la ora 18 și 30 de minute. La ora 19 și 30, încurajare prin muzică, încurajări prin meditații și versete biblice împreună cu o muzică adecvată. La ora 20 și 30 de minute, calendarul zilei, iar la ora 21, pastorul Luigi Mițoi vă așteaptă cu un nou mesaj biblic. Și multă muzică pe lângă toate aceste emisiuni. Să aveți o după-amiază binecuvântată cu Radio Armonia.

Puteți urmări predicile prezentate de Laurențiu Balcan, pastor în Biserica Evanghelică Română din Geneva, Elveția, în fiecare duminică de la ora 21 și în reluare lunea de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

sau mulțimea lucrurilor pe care le înfăptuiești te fac plăcut lui Dumnezeu, ci dragostea și dăruirea cu care înfăptuiești ceea ce ți-a fost încredințat.

alegerea. Jugul va crăpa de grăsime. Isaia 10:27. Citiți aceste versete. Iată ce plăcut și ce dulce este să locuiască frații împreună. Este ca un de lemnul de preț care, turnat pe capul lui, se pogoară pe barbă, pe barba lui Aron, se pogoară pe marginea veșmintelor lui. Este ca roua care se pogoară pe munții Sionului, căci acolo dă Domnul binecuvântarea, viața pentru veșnicie. Psalmul 133, de la versetul 1 la 3. Jugul va crăpa de grăsime, Isaia 10:27. Există trei lucruri pe care trebuie să le observi în aceste versete. În primul rând, binecuvântarea se revarsă de pe cap, care este Isus. Când ești legat de El, prezența Lui va curge în viața ta pur și simplu. În al doilea rând, ungerea este ca și roua. Se reînnoiește în fiecare zi, chiar și în anotimpurile cele mai secetoase. Binecuvântările de ieri au fost minunate, dar nu te vor susține și azi. David a spus, mai stropit cu un de lemn proaspăt. În al treilea rând, când ești în armonie și unitate cu ceilalți, un de lemnul prezenței lui Dumnezeu te va ține deasupra oricărei situații, iar El va porunci binecuvântării să stea peste tine. Imaginează-ți ce înseamnă să trăiești în acest fel. În continuare, ungerea distruge orice jug al sclaviei din viața ta. Nu îl rupe doar. Orice lucru rupt poate fi reparat și orice lucru ridicat poate fi pus la loc. Însă ungerea dată de Dumnezeu împrăștie și distruge orice jug pe care vrăjmașul încearcă să-l pună pe tine. Cere-i azi lui Dumnezeu să te stropească cu un de lemn proaspăt.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți devoționalele de An Voskamp de luni până vineri la ora 15:15.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: iubiți tineri, gândiți-vă bine la asta. Nu căutați femeia perfectă, băieților, soția perfectă, că nu o veți găsi. Ci puneți întrebarea doar dacă vei fi dispus să o accepți așa cum este ea, să o iubești cu defecte, cu tot. Asta e minunea căsătoriei. Că te uiți la o fată sau te uiți la un băiat, unii ar spune, vești, nu m-aș căsători cu ea. Și totuși ea găsește pe cineva cu care se căsătorește. Pentru că va fi cineva dispus să plătească prețul, care are în buzunar suficientă iubire, sau mai bine zis în inimă, suficientă iubire să o accepte așa cum este ea, așa cum este el. Asta e minunea căsătoriei.
1: Radio Armonia, un radio ce are întotdeauna ceva de zis.

ascultătorii Radio Armonia. Dedic această melodie, ale cărei versuri vorbesc foarte frumos despre supremația și puterea numelui Mântuitorului nostru, în care noi cei răscumpărați de El găsim un sprijin în necazuri și biruință în încercări. Domnul să vă binecuvinteze. Amin.

Vă invităm să ascultați câteva momente de poezie creștină în emisiunea Lăudați pe Domnul în fiecare luni, miercuri și vineri la ora 12 și în reluare seara la ora 20. Dumnezeu este lăudat și prin poezie.

Biblia este scrisoarea lui Dumnezeu către oameni. Dacă o citim fără a fi luminați de Duhul Sfânt, nu vom rămâne decât la stadiul de simplă lectură, nu vom înțelege mesajul ei adevărat. Pentru o mai bună înțelegere a acestui mesaj, ne vine în ajutor teologia biblică. Aceasta urmărește o privire de ansamblu a ideilor centrale din Biblie, din care se dezvoltă principiile biblice. Teologia biblică tratează teme majore din Biblie, de la Geneza la Apocalipsa, cum ar fi răscumpărarea, gloria lui Dumnezeu. Daniel Rusu, profesor la Institutul Biblic Betleem din Iași, ne prezintă multe studii interesante în emisiunea Prelegeri de Teologie Biblică.

următoarea carte pe care o vom aborda pentru studiu în cadrul emisiunilor Prelegeri de Teologie Biblică este Cartea Rut. Cartea Rut poartă numele personajului principal, o femeie moabită care se numea Rut. Acțiunea cărții se desfășoară pe vremea judecătorilor. Conform datelor istorice, intrarea evreilor în Canaan a fost în anul 1406 înainte de Hristos, iar începutul domniei lui Saul, primul împărat, a fost anul 1050 înainte de Hristos. Între cele două date putem vorbi despre perioada judecătorilor. Cartea Rut evidențiază o alegere pe care o face Rut, moabita. Decizia ei a fost mai mult decât prietenia cu Naomi. A avut de-a face cu renunțarea la identitatea ei națională, cu renunțarea la legăturile sociale și familiale, pentru a fi în compania Naomei, o femeie evreică care avea o relație specială cu Domnul. Așa ne spune Rut, capitolul 2, versetul 11, ceea ce Boaz îi spune lui Rut: mi s-a spus tot ce ai făcut pentru soacră-ta de la moartea bărbatului tău și cum ai părăsit pe tatăl tău și pe mama ta și țara în care te-ai născut, ca să mergi la un popor pe care nu-l cunoșteai mai înainte. Domnul să-ți răsplătească ce ai făcut și plata să-ți fie de plină din partea Domnului Dumnezeului lui Israel, sub ale cărui aripi ai venit să te adăpostești. Tocmai relația Naomei cu Iahve a făcut-o pe Rut să aleagă să meargă în Israel cu Naoma. Rut, ca și Rahav, ca și gabaoniții, a fost sinceră. Ea a avut o relație personală cu Dumnezeul evreilor. Rut alege ca Dumnezeul Naomei să fie și Dumnezeul ei, indiferent de repercursiuni. Aceasta demonstrează sinceritate. Ea dorește cu sinceritate relația cu Iahve până la moarte. Când Rut îl alege pe Iahve, Dumnezeul lui Naomi, se descoperă și când Dumnezeu se descoperă, El o binecuvintează pe Rut și binecuvintează Israelul prin Boaz. Pentru Naomi și Rut, întoarcerea din Moab în Israel era o alternativă nesigură. Cei care se întorceau nu aveau pământ. Singura lor șansă era să privească spre Dumnezeu și să aștepte de la El protecție și suport material. În prelegerea pentru Cartea Judecători, aminteam una din caracteristicile cărții, și anume evidențierea femeilor și importanța pe care o acordă Dumnezeu femeilor. Debora a fost o femeie înțeleaptă și apreciată pentru rolul ei de judecătoare. Iael a fost o femeie curajoasă și a luat inițiativa pentru a anihila forța armatei cananite care amenința Israelul prin omorârea comandantului Sisera. Femeia din Sihem a fost evidențiată pentru forța ei și, la fel, inițiativa în a lovi pe Abimelec, un om fără caracter, și așa să salveze cetatea Sihemului de la un dezastru iminent. Cartea Rut, ca și Cartea Judecători, evidențiază femeile: pe Rut, pe Naomi, pe Debora, pe Iael și femeia curajoasă din Sihem. Rut iese în evidență și pentru caracterul ei supus. Ea cere permisiunea de la Naomi să meargă în ogorul lui Boaz. În capitolul 2, versetul 2, citim: lasă-mă, te rog, să mă duc să strâng spice de pe câmpul aceluia înaintea căruia voi căpăta trecere. Și Naomi i-a îngăduit. În capitolul 3, Naomi o îndeamnă pe Rut să procedeze conform unui obicei antic pentru cererea protecției de la cineva care avea posibilitatea să o ofere. Și de această dată Rut ascultă. Ascultarea aduce întotdeauna binecuvântare. Ascultarea nu poate influența promisiunea lui Dumnezeu. Promisiunile lui Dumnezeu nu pot fi influențate de alegerile omului. Fie că vorbim de ascultarea lui,
fie că vorbim de neascultarea Lui. Promisiunile Lui Dumnezeu au fost întotdeauna necondiționate. Dar parteneriatul cu Dumnezeu a fost condiționat. Dumnezeu dorește parteneri care să asculte. Imediat după perioada judecătorilor, urmează perioada împăraților. Dumnezeu a căutat din nou un partener în lucrare și a fost partener cu Saul, a fost partener cu David și a fost partener cu Solomon. Înainte de a intra în parteneriat cu fiecare din aceștia, Dumnezeu a pornit o relație. Biblia ne spune că Dumnezeu a schimbat inima lui Saul. Saul a avut cu adevărat o relație personală cu Dumnezeu. Și atunci când alegerile lui Saul au fost plăcute lui Dumnezeu, Saul a fost un partener plăcut, un partener apreciat de Dumnezeu. Același lucru putem să-l vedem și în viețile lui David sau a lui Solomon. Dumnezeu inițiază relația cu omul, fie cu femei, fie cu bărbați, apoi îi cheamă în lucrare. Și când oamenii ascultă de el, Dumnezeu se descoperă. El le arată planurile lui și ei se închină. Când oamenii nu aleg ascultarea de Dumnezeu, Dumnezeu continuă să păstreze relația cu ei, dar rupe parteneriatul. Când oamenii se pocăiesc, Dumnezeu nu mai reinițiază relația cu ei, pentru că relația cu Dumnezeu are la bază promisiunea lui Dumnezeu, care nu este condiționată de alegerile omului. Și apoi reabilitează pe cel ce se pocăiește și continuă parteneriatul, dar de obicei parteneriatul este continuat în alți termeni. Vedem în căderea lui David că Dumnezeu nu va mai lucra prin David așa cum o făcuse înainte de căderea lui. David se va bucura de protecție și binecuvântare, dar el nu va putea construi templul. Același lucru vedem și în cazul lui Moise. Moise va pierde privilegiul, va pierde parteneriatul în a conduce poporul lui Dumnezeu în Canaan. Deși Moise își dorește mult acest lucru, așa cum și David își dorește mult să construiască templul. Totuși, când Dumnezeu a rupt parteneriatul datorită păcatului și neascultării, prin pocăința lor, Dumnezeu reface parteneriatul ca urmare a pocăinței lor, va schimba felul cum va lucra cu ei în continuare. În toate cazurile amintite și în mod special în cazul lui Rut, putem observa că pentru a fi o binecuvântare pentru alții, trebuie mai întâi să fim binecuvântați de Dumnezeu. Atunci când Rut a fost binecuvântată de Dumnezeu pentru că era o femeie cinstită, așa cum spunea și Boaz, ea va binecuvânta poporul lui Israel prin urmașul ei David. Și prin David, toate popoarele vor fi binecuvântate prin urmașul lui, Mesia, Domnul nostru Iisus Hristos. După analizarea cărților Iosua și judecători, putem vedea că la sfârșitul perioadei judecătorilor, Israel dorește un împărat. Pentru Iosua și contemporanii lui, succesul sau insuccesul consta în abordarea personală în relația cu Dumnezeu. Dumnezeu dorește ca toți să fie egali, totul depinzând de fiecare individ după modul cum își asuma responsabilitatea. Numai că, în timpul perioadei judecătorilor, Biblia ne arată că fiecare făcea ce îi plăcea, că nu era un împărat care să-i organizeze. Următoarele cărți biblice care vor fi studiate, mai ales cărțile Samuel, Cronici și Împărați, ne arată că venirea unui împărat la putere aducea mari speranțe poporului care aștepta o organizare. Menirea conducătorului este să organizeze poporul. Împăratul va da tonul care fie va încuraja poporul la ascultare de Domnul, fie va influența negativ relația poporului cu Dumnezeu. Același lucru se va întâmpla și în vremea bisericii. Când conducătorul va organiza biserica, când conducătorul va trăi în ascultare de Domnul, oamenii vor urma conducătorul și vor asculta de Domnul. Când oamenii ascultă de Domnul, el îi binecuvintează și îi cheamă în lucrare.
Binecuvântările Domnului arată cine este Domnul, îl descoperă pe Domnul. Când se descoperă Dumnezeu, tot ce trebuie să facem este să ne închinăm. Aceasta este închinarea, răspunsul nostru la revelația lui Dumnezeu. Dumnezeu a onorat ascultarea lui Rut și a chemat-o în parteneriat pentru a binecuvânta poporul lui Israel și apoi pentru a ne binecuvânta pe noi toți. Rut a fost sinceră, cinstită și harnică. Ce putem spune despre noi? Dumnezeu a binecuvântat-o pe Rut. Ce putem spune despre noi? Cu ce ne binecuvintează Dumnezeu pe noi? Cartea Rut mai evidențiază un concept biblic, acela de răscumpărător, în ebraică Goel. Boaz a răscumpărat-o pe Rut. În Noul Testament învățăm că Domnul Iisus ne-a răscumpărat și pe noi. A fost nevoie ca Boaz să plătească un preț pentru Rut. Și Domnul nostru a plătit un preț, așa cum ne spune Petru, nu cu lucruri pieritoare, cu argint sau cu aur am fost răscumpărați din felul de șert de viețuire, ci cu sângele scump al lui Hristos, mielul fără cusur și fără prihană.

0: Radio Armonia, o sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.
1: Trimișii lui Dumnezeu sunt semenii noștri și prin ei ne roagă să ne împăcăm cu El.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

Un Dumnezeu care nu întârzie. Taci înaintea Domnului și nădăjduiește în El. Psalmul 37 cu versetul 7. În fiecare an merg în Statele Unite pentru un control medical, neștiind la ce să mă aștept, dar întotdeauna sunt încrezătoare în Dumnezeu. Anul 2014 nu a făcut excepție. Înainte de a pleca din Guyana, am știut că slujitorii din departamentul financiar al bisericii în care lucram și eu au fost invitați la un program de instruire în Panama. În timpul vizitei medicale anuale, doctorul a cerut să îmi fac un control tomograf. După aceea, mi-a spus că se vedea ceva suspicios pe filmul în urma căruia a cerut o investigație suplimentară. Dacă era problema la care se gândea el, mi-a spus că aveam nevoie de operație și tratament, pentru că era posibil să aibă legătură cu problemele medicale anterioare. M-am rugat în tăcere. Doamne, te rog să îndepărtezi tu orice ar fi. Nu mai vreau să fiu anesteziată sau să trec din nou printr-o operație. După ce am făcut alte două analize, doctorul a cerut o scanare. Dacă rezultatele se dovedeau favorabile, atunci eram liberă să călătoresc. Mi s-a cerut să îl înștiințez pe doctor când aveam rezultatul testului, pentru ca el să urmărească progresul. La două zile după scanare, m-a sunat doctorul. Ce vă așteptați să auziți, doamna Elaine? Sper că aveți vești bune, a răspuns eu. Rezultatul este negativ, m-a informat el. Am căzut pe genunchi și am strigat: îți mulțumesc, Iisus. În tot acest timp a trebuit să-mi schimb biletul de întoarcere de două ori. Plecarea mea era în seara în care doctorul m-a sunat să-mi comunice rezultatele. Dimineața următoare de vreme am ajuns în Guyana. O colegă m-a așteptat la aeroport și mi-a dat un pachet cu documentele pentru călătoria în Panama. La întoarcere, nora mea m-a rugat să stau puțin cu ei în Trinidad. Când am verificat documentele, am descoperit că grupul cu care călătoream pleca în Panama în ziua următoare și urma să stea în Trinidad toată ziua înainte de următorul zbor seara. Încântată, l-am sunat pe fiul meu și am stabilit să ne întâlnim dimineața următoare după ce ajungeam în Trinidad. Grupul nostru a ajuns în Trinidad. Programul a fost înălțător și locurile foarte frumoase. A fost o plăcere să mă întâlnesc copiii lui Dumnezeu din Caraibe și Panama. Aceste experiențe îmi reamintesc că atunci când apelez la Iisus, totul este posibil. La timpul stabilit de El, va face totul spre binele nostru. Dragi surori, haideți să ne încredem în El. Amin.

0: Legăturile sufletului cu divinitatea prin intermediul puterii Duhului Sfânt sunt mijlocul prin care transformarea caracterului se desăvârșește după modelul divin.
1: Ascultă Radio Armonia.

0: Invită-ți prietenii pe www.radioarmonia.ro în fiecare marți de la ora 19 la 21 pentru a le face surprize prin dedicații muzicale sau mesaje ocazionale și să ascultați împreună melodiile preferate. Nu ratați nici concursul biblic. Toate acestea în emisiunea Armonia Live de marțea de la ora 19.
1: Ființele, ascultă Radio Armonia.

Aici Radio Armonia, este ora 15. La mulți ani tuturor celor ce își sărbătoresc azi ziua de naștere. Ne rugăm ca Domnul Dumnezeu să vă dea multe binecuvântări și să vă asculte rugăciunile. În El să vă încredeți în orice moment al vieții dumneavoastră și să umblați totdeauna pe calea sa, așa cum scrie și în Psalmul 25, versetele de la 1 la 5. La Tine, Doamne, îmi înalț sufletul. În Tine, Dumnezeule, mă încred să nu fiu dat de rușine, ca să nu se bucure vrăjmașii mei de mine. Da, toți cei ce nădăjuiesc în Tine nu vor fi dați de rușine, ci de rușine vor fi dați cei ce Te părăsesc fără temei. Arată-mi, Doamne, căile Tale și învață-mă cărările Tale. Povățuiește-mă în adevărul Tău și învață-mă, căci Tu ești Dumnezeul mântuirii mele, Tu ești totdeauna nădejdea mea. Cu această ocazie vă oferim în dar melodia La Tine, Doamne, interpretată de Simona și de O Gloria. La mulți ani cu Domnul Iisus!

0: masă cu câțiva tineri. La un moment dat, unul dintre ei mi-a zis: frate Cristi, nu ai impresia unde am fost într-o zi. Și am zis: unde ai fost? Te-am văzut în biserică, ai cântat, aveai Biblia, ascultai predica, unde ai putut să fii? Și el a spus: în urmă cu 9 ani eram în droguri. Și l-am întrebat cât stricai pe lună pentru ele. Și a zis: 5.000 de euro. 5.000 de euro. Mi-a mărturisit cu tristețe că mulți din vechii lui prieteni sunt încă acolo. Însă cu bucurie și cu lacrimi în ochi mi-a spus: frate Cristi, Dumnezeu m-a eliberat, m-a scos de acolo, am o familie, am copii, n-aș vrea să mă mai întorc niciodată. Și mi-a mai spus ceva: dacă ai ocazia să vorbești despre asta, spune-le tuturor, nici măcar să nu încerce sau să viseze. Totul este o ruină.
1: Radio Armonia, o sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală, direct pe undele radio.

Invită-ți prietenii pe www.radioarmonia.ro în fiecare marți de la ora 19 la 21 pentru a le face surprize prin dedicații muzicale sau mesaje ocazionale și să ascultați împreună melodiile preferate. Nu ratați nici concursul biblic. Toate acestea în emisiunea Armonia Live de marțea de la ora 19. Radio Armonia, 24 de ore din 24, 7 zile pe săptămână în casele dumneavoastră.

Iată acum, dragi ascultători, principalele emisiuni pe care le puteți urmări în după-amiaza acestei zile de sâmbătă la Radio Armonia. La ora 16, Genoveva, povestiri adevărate din perioada comunistă, în lectura autoarei Genoveva, sfat cu Biti. La ora 16:30, calendarul zilei, iar la ora 17, o carte în serial, Tragedie și triumf, de Ligia Seman. La ora 18, meditația zilei, scurt popas meditativ de încurajare zilnică. Pași spre ucenicie, studii biblice cu profesorul Livius Percy la ora 18:30. La ora 19:30, încurajare prin muzică, încurajări prin meditații și versete biblice împreună cu o muzică adecvată. La ora 20:30, calendarul zilei, iar la ora 21, pastorul Luigi Mițoi vă așteaptă cu un nou mesaj biblic. Și multă muzică pe lângă toate aceste emisiuni. Să aveți o după-amiază binecuvântată cu Radio Armonia.

începutul înțelepciunii este frica de Domnul și știința sfinților este priceperea. Proverbe, capitolul 9, cu versetul 10.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul Cristi Sonea în fiecare luni de la ora 21 și în reluare a doua zi, marți, de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

Genoveva Sfatcu Biti a crescut în România în timpul dictaturii ceaușiste. În copilărie a fost persecutată de profesorii săi la școală, dar a învățat să rămână fermă și să aibă încredere în Domnul. După ce a fost expulzată de la universitate, a călătorit în toată România cu un cor de copii creștini pe care l-a inițiat. A supraviețuit mai multor încercări de viață, dar în 1980 a fost salvată din România de Jimmy Carter și i s-a dat azil politic în Statele Unite. În 1985 s-a căsătorit cu Stephen Beatty, pe care l-a cunoscut prima dată în 1973, când a venit în România ca un contrabandist biblic din Anglia. Stephen și Genoveva sunt implicați în activități de misiune de peste 30 de ani și au acum propriul centru de misiune în nord-estul României. Vă invităm în continuare să urmăriți emisiunea Genoveva, întâmplări adevărate din viața ei, după cartea cu titlul Când cântările sunt interzise, în lectura Laurei Bârsan.

0: mesajul. Nu te înspăimânta și nu te îngrozi, căci Domnul Dumnezeul tău este cu tine în tot ce vei face. Președintele Ceaușescu declarase război Bibliei. Familia mea se afla prima pe lista celor urmăriți din pricina activităților ilegale. Arestați-i pe cei din familia Sfatcu, a ordonat el. Trebuie puși cu toții în lanțuri. Iulian făcea parte din familia Sfatcu și de aceea se întrebă, oare mă vor aresta și pe mine? În oraș se simțea o oarecare stare de neliniște, iar în biserică își făcea loc frica. Mulți își ascunseră Bibliile. Chiar și cuvântul Biblie aducea frică în inimi. Peste tot erau milițieni care percheziționau casele, căutând literatură creștină și împiedicau oamenii să se adune la rugăciunea de seară. Legăturile telefonice întrerupte și cenzurarea corespondenței făceau aproape imposibilă comunicarea între credincioși. Erau arestări, bătăi și interogări. Iulian, la numai 15 ani, se afla prins în mijlocul evenimentelor. Doi dintre unchii lui și soțiile lor au fost arestați. 600 de Biblii au fost confiscate din mâinile lor. Iulian știa multe despre ceea ce se întâmpla în subterană. Să nu vorbești cu nimeni niciodată despre asta, l-au învățat ei, și el niciodată nu a scos o vorbă. Mic de statură pentru vârsta lui, Iulian era un copil serios care gândea destul de matur. Părul ondulat, șaten, ochii căprui adânci, nasul ușor acvilin, îl făceau să arate ca un muzician, ceea ce și era de fapt, însă atunci nu era vreme de cântat la fluier sau chitară. Avea un dezvoltat simț al umorului, moștenit de la bunicul său, ceea ce, împreună cu îndrăzneala sa, l-a scos din multe situații dificile. Mereu își amintea de vorbele bunicului. Domnul este întotdeauna cu tine, fii tare! Acum, bunica, care îi creștea pe el și pe Corina, îl luă deoparte și șopti la ureche. Du-te la rădăuți, la unchiul Avram, trebuie să primească acest mesaj. Și i-a dat o casetă. Iulian a ascuns caseta sub tricou, apoi luă niște bani dintr-un sertar și plecă. Mergea repede pe strada Coșbuc cu mâinile în buzunare și trăgea cu piciorul în câte o piatră de pe drum ca să pară fără griji. Inima lui însă era plină de îngrijorare. Ajută-mă, Doamne, ajută-mă, Doamne, își repeta în gând. Cunoștea fiecare ungher al străzii, căci încă de când împlinise 8 ani, era trimis ca să vegheze discret împrejurimile. Ca într-o joacă, străbătea strada lungă de 1 kilometru, dintr-un capăt în altul, urmărind totul. Mașini oprite fără motiv, oameni cu ochelari fumurii ce se ascundeau după stâlpii de telefon, tremurul ciudat al perdelelor ce ascundeau umbre suspecte. Întors acasă, putea să dea un raport detaliat. Dacă nu era nicio primejdie, noaptea Bibliile erau descărcate din microbuz și ascunse în beciul din spatele casei, de unde erau mai apoi distribuite cu mare grijă. Doamne, ajută-mă să duc cu bine mesajul, se ruga în continuu Iulian. Dacă nu vor primi caseta, vor face o mișcare greșită. Deși nu privea deloc în urmă, urechile erau atente la orice sunet. Din spate se auzea din ce în ce mai tare zgomot de pași. Păreau a fi a unuia încălțat cu cizme soldățești. Oare sunt urmărit? Se grăbi ca să prindă un tramvai care tocmai oprise în stație. Și cadența pașilor din urma lui se înteți. Urcă în tramvai prin ușa din spate, apoi după ce cumpără un bilet, își făcu loc prin mulțimea călătorilor, ajungând la ușa din față. La nevoie era decis chiar să sară din tramvai. Ori duc caseta la destinație, ori o distrug, hotărâ el. Tramvaiul se îndrepta spre centrul orașului, lângă gară. Privirea îi zbură pe geam, atrasă de un grup de fete și băieți de vârsta lui, ce se jucau împreună și râdeau fericiți. Cât de diferită era viața lui de a lor! După câteva minute, tramvaiul s-a oprit în stație. Iulian a sărit jos și a alergat spre gară. Auzea același zgomot de cizme în urma lui. Când a început să alerge mai repede și cizmele din urma lui au început să alerge mai repede. Acum era sigur că cineva îl urmărea. Nu mai era timp de pierdut. Alergă repede în toaleta gării, se încuie înăuntru, luă caseta de sub tricou, o aruncă la pământ, apoi o sfârmă călcând-o în picioare. Apoi aruncă totul în closet și trase apa. Se asigură că în urma lui nu a rămas nicio dovadă, apoi ieși afară. Totul se petrecuse în mai puțin de un minut.
1: Aha, aici erai,
0: spuse omul, pufnind nervos și respirând greu. Pentru prima dată Iulian își privi în față urmăritorul. Era un om gras în jur de 50 de ani și avea un revolver prins de curea.
1: De ce ai alergat așa?
0: Întrebă omul în timp ce îl percheziționa, apăsându-și mâinile aspre peste tot trupul lui Iulian. Însă nu a găsit nimic, așa că Iulian s-a întors acasă.
1: Nu am reușit, a spus el bunicii cu lacrimi în ochi.
0: E bine, totuși, că nu a căzut în mâinile lor, spuse ea. Poate că Dumnezeu ne va da o altă ocazie. În aceeași seară, Iulian a încercat din nou cu o altă copie a mesajului. De data aceasta a luat-o cu el și pe sora lui, Corina. Pregătiră o geantă plină cu haine, printre care o a ascuns și caseta.
1: Să mergem, a spus Iulian.
0: Bunica s-a rugat pentru ei și cei doi copii au plecat. Era întuneric beznă. Corina era cu un an mai mare decât Iulian și deja trecuse prin multe aventuri din pricina credinței. Plouă acum și vântul biciuia ramurile și frunzele pomilor. Când au ajuns în dreptul parcului, cineva a apărut de după un copac.
1: Stai, nu mișca!
0: O lumină puternică îi orbi, țintuindu-i pe loc, după care se fixă pe geantă. Era un milițian.
1: Ce aveți acolo?
0: A întrebat el, arătând cu degetul spre geantă.
1: Tăcere.
0: Iulian credea că totul era pierdut. Inima a început să-i bată cu putere. Deodată și-a dat seama că avea o singură șansă.
1: Biblii, a răspuns el, după care a izbucnit în râs.
0: Corina a început să râdă și ea.
1: Îndrăznești să faci glume cu mine?
0: Strigă milițianul începând să înjure.
1: Piei din fața mea, copii nebuni!
0: Zis și făcut, la miezul nopții, cei doi au ajuns la destinație și au înmânat mesajul. Deocamdată, cei implicați în distribuirea Bibliilor se aflau în siguranță.

Ați audiat emisiunea Genoveva, povestiri adevărate din viața ei, după cartea cu titlul Când cântările sunt interzise, în fiecare marți și sâmbătă de la ora 16.

0: Puterea lui Dumnezeu este fără limite, de aceea nicio încercare pe care ne oferă viața nu depășește puterea lui Dumnezeu.
1: Radio Armonia, o sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.

găsit la calendarul zilei. Haideți să vedem împreună câteva evenimente care s-au întâmplat de-a lungul timpului într-o zi de 13 iunie. În 1848, Gheorghe Bibescu, domnul țării românești, a abdicat și a plecat la Brașov. În anul 1932 are loc înființarea Institutului de Biooceanografie din Constanța. În 1952, Gheorghe Cucu a realizat primul zbor fără motor din țara noastră pe o distanță de 300 de kilometri. Tot într-o zi de 13 iunie, în 1954, s-a născut George Santana, chitarist mexican, fratele mai mic al lui Carlos Santana. Iar în anul 1990 are loc începutul represiunii violente, a ceea ce s-a numit fenomenul Piața Universității, începutul celei de-a treia mineriade din anul 1990, cea mai sângeroasă dintre toate. Ați ascultat calendarul zilei, vă dorim audiție plăcută și un timp binecuvântat în continuare.

De multe ori stai și te gândești și e normal să te întrebi oare de ce trăiești, ce rost are viața și de unde vii, încotro vei merge într-o bună zi. Privești ca într-o oglindă în inima ta și nu te poți minți, știi că-ți lipsește ceva, dar oare ce? Dar oare ce? Mereu ai încercat să-ți umpli acest gol, uitându-te în viețile prietenilor. Tânjai după un dram de fericire, după ceva real, tânjai după iubire. Dar nimeni nu e în stare să ți le ofere, căci nu e om pe acest pământ cu așa putere. Și totuși, este cineva.

Ce am eu vreau să ai și tu, ca să te văd zâmbind, iubind, trăind, ca să te văd râzând, cântând, dansând, ca să te văd iertând, ca să te aud spunând cum l-ai chemat pe Iisus în inima ta și stai de vorbă zi de zi cu El în camera ta. Dar pentru aceasta trebuie să faci ceva.

Muzica poate alunga stările sufletești rele, ca și vibrațiile corzilor harpei mânuite de David, care alungau duhul cel rău ce îl chinuia pe Saul. Puteți primi susținere spirituală vinerea seara la ora 22:30 și în reluare sâmbătă seara la ora 19:30, ascultând emisiunea Încurajare prin muzică.

0: Ligia Seman este menționată în cartea Omul Evanghelic, o explorare a comunităților protestante românești, scrisă de Dorin Dobrincu și Dănuț Mănăstireanu, editura Polirom, București, 2018, ca fiind vârful de lance al acestei literaturi și totodată cel mai prolific autor de proză evanghelică. Vă invităm să audiați în continuare romanul Tragedie și Triumf, scris de Ligia Seman.
1: Capitolul 18. Partea a doua. Sub fotografie, el dădea explicația că aceasta fusese făcută în minunatul ținut Hindukuș, șirul muntos al Afganistanului, care pentru ei reprezintă chiar sufletul țării. În mesajul electronic, el spunea că atunci când se vor întâlni, îi va povesti mai multe despre acest șir muntos. El nu avea nicio fotografie cu ea. Nu de mult timp, se stabilise această legătură amicală între ei, astfel încât ea nu apucase să trimită nicio fotografie. Adrian avea câteva fotografii cu familia la el, dar nu erau actuale. Pe atunci, ea era copilă. Câte emoții nu avusese Magda în așteptarea acestei zile când știa că îl va întâlni pe Raul. În fotografia primită prin e-mail de la Raul și în celelalte pe care Adrian le trimisese acasă, în toate purta barbă deasă. Aproape că nu îl recunoscuse când a apărut în fața publicului pe scenă. Nu-și imaginase că poate fi atât de încântător. Și vocea lui cu sonanțe de om calculat, precis, și ochii lui verzi scânteind de vitalitate și inteligență, fără să recunoască față de sine, o fermecau. Mulțumesc pentru aprecierile dumneavoastră. Tresări când auzi vocea lui cu accent englezesc. Se adresa unui cuplu, soț și soție, care zâmbeau. Zâmbea și el, scoțând în evidență dinții lui albi și perfecți. Era aproape de ea. Raul, cel din scrisori, cel din fotografie, tânărul care șocase mulțimea, care storsese lacrimi, care făcuse ca multe fete să-l înconjoare cu admirație, dornice să schimbe măcar câteva cuvinte cu el, o înduioșase, o fermecase. Acum prezența lui făcea să-i se oprească parcă respirația. Se simțea încurcată. Nu avea puterea să se apropie de el, dar nici să se depărteze. Până la urmă, nici ea nu știa cum, îndrăzni totuși. Se apropie. Zâmbea. În realitate, era un zâmbet tremurat și, tocmai pentru că ea nu și-l putea controla, părea îndrăzneț. Zâmbea și el, arătând un aer de nedumerire în fața acestui zâmbet îndrăzneț al unei necunoscute. Am venit, începu ea, pentru că aș vrea să vă pun și eu niște întrebări. Am fost mișcată de experiențele dumneavoastră și, dacă aveți puțin timp și pentru mine, m-aș bucura, aș fi onorată. Vorbele ei se datorau nu numai emoțiilor care o stăpâneau acum cu intensitate, în pofida lor nu își pierduse spiritul umorului. De fapt, aici era vorba și de acea parte a spiritului copilăriei care rămâne neatinsă în ființa celor maturi, la unii mai mult, la alții mai puțin. Magda avea momente când devenea dintr-o dată foarte copilăroasă. Ok, domnișoară, spuse el, continuând a arbora un surâs care, împletit cu nedumerirea feței, îl făcea să pară și mai șarmant. Ok, dar să știți că nu am prea mult timp. Ce ați vrea să aflați? Întrebă apoi foarte politicos și serios. Aș vrea să... începu ea. Între timp, apăru un domn scunt cu început de chelie, cu burtă mare și cu o cravată lată și pestriță. Nu era pentru prima dată când venea la el ca să-i prezinte somități. Îi făcea cunoștință acum cu doi domni care lucrau în parlament și veniseră special din capitală la această conferință națională în orașul T. Tânărul se întoarse spre ei și se angrenă în discuții importante. Se părea că uitase cu totul de fata cu care tocmai începuse discuția și care de atâta timp așteptase să-i vină rândul. Fata, oarecum jenată, așteptă totuși mai departe, răbdătoare. El se opri de câteva ori cu privirea asupra ei, dar era prea ocupat cu alții. De fapt, de ce avea ea pretenția să o trateze într-un anumit mod? El nu o recunoscuse. Credea că este o oarecare domnișoară curioasă să afle cât mai multe. Câte fete frumoase nu-l înconjuraseră în seara aceasta, dar în afară de faptul că le răspunsese politicos și le zâmbise, el se arătase indiferent. Deodată se apropie de Raul o doamnă în vârstă. Era mică de statură, slabă și purta doliu. Nu-i păsa că întrerupe discuția. Feciorașule, zise, fecioraș scump și minunat, de când am citit în ziar despre dumneata, n-a existat zi să nu mă rog pentru tine. Sunt văduvă și altceva nu pot să fac decât să mă rog și să postesc. Avea ochii scăldați în lacrimi și, în timp ce vorbea și îl privea cu o admirație greu de pus în cuvinte, îi pipăia brațele vânjoase ca și cum nu-i venea să creadă că cel pe care îl iubea și aprecia, pe care îl sprijinise în rugăciuni de atâta timp, era acum aici lângă ea. Ochii lui Raul se umeziră și ei. O strânse în brațe și șopti: mulțumesc, mulțumesc din tot sufletul! Femeia zâmbi. Mai vreau să spună ceva, dar veniră și alții pe lângă cei doi bărbați aduși de domnul cu cravată pestriță. Vorbeau tare, îl îmbrățișau, îl loveau prietenește pe umăr. Absorbit din nou de discuțiile aprinse cu ei, se păru că Raul uită cu desăvârșire de doamna bătrână, la fel cum o uitase și pe Magda. Femeia așteptă un timp, apoi plecă. Avea un zâmbet de fericire pe față și lacrimi în ochi. Magda și-l imaginase pe Raul asemenea lui Adrian. El avea un dar special de la Dumnezeu de a-i trata pe toți oamenii la fel, indiferent cine erau ei. Cu siguranță, așa era și Raul, dar acum era prea obosit. Îl văzu cum, în timpul discuțiilor, încrucișa brațele, lăsa din când în când capul în piept, îl ridica apoi brusc, scuturându-l ușor și clipind des din ochi, gest pe care doar ea, cu profunda ei putere de penetrație, îl observase, nu și ceilalți. Dar el nu se scuza. Zâmbea, răspundea politicos, se înclina câteodată cu mâna pe inimă, obicei care îi intrase în reflex trăind într-o țară musulmană. Într-adevăr, Raul este așa cum mi l-am imaginat eu, concluzionă Magda cu considerație, observându-l cum se luptă cu oboseala. Ce inimă măreață, ce om, ce multe calități! Doamne, se sperie ea de reacția propriei inimi, dar chiar e minunat! Între timp, sala aproape se golise. Adrian se apropia acum de locul unde era Raul și unde, la o distanță de el, Magda aștepta resemnată. Se pare că Edi, care fusese și el foarte ocupat, observă aceasta. Ieși printre rânduri în întâmpinarea lui Adrian. Acum veneau amândoi în acea direcție. Inima Magdei începu să bată cu putere. Își simți fața aprinsă. Deci, voi v-ați cunoscut, zise Adrian râzând și adresându-i se Magdei și lui Raul. Magda pricepuse aluzia, dar Raul nu. Privea nedumerit la Adrian. Ia vino mai aproape, măgduțo, glumi Adrian, fratele ei mai mare. Ea râse și făcu un pas înainte. A, se dumeri Raul. A, asta era, se înroși tot. Deci, făcu semn spre Magda. Îmi pare rău, n-am știut, se scuză el. Chiar îmi pare rău, dacă aș fi știut. Te-am lăsat să aștepți atâta, îmi cer scuze. Se plecă spre ea în felul lui elegant, grațios, cu mâna pe inimă ca afganii și, luând mâna ei delicată între-a lui, o sărută. Sunteți atât de minunată, grăi contemplând-o. Nu mi-aș fi imaginat. Cum nu? Glumi Adrian. Doar nu ți-am povestit despre ea? Dar nu sunt cuvinte, spuse el. Nu sunt cuvinte pe care să le găsești pentru a descrie așa frumusețe. Magda a zâmbit stânjenită. Inima îi bătea să se spargă în piept. Era roșie la față ca focul. Mâna ei tremurase în mâna lui ca o pasăre speriată, dar își adună puterile pentru a părea cât mai dezinvoltă. Mi-a plăcut discursul dumneavoastră, schimbă ea subiectul. Interesul pentru alții îl înalță cu adevărat pe om, spuse ea. Nu-i așa, Edi? Ochii albaștri și mari străluceau, dar se plecau iute când scânteile privirilor lui poposeau asupra lor, admirându-i. În seara aceea, Raul cină cu familia prietenului său. Elena Marcu rămăsese de 2 ani văduvă. Un tragic accident de mașină îl smulsese de lângă ea pe prea iubitul ei soț. Murise la spital, în brațele ei. Ultimele lui clipe fuseseră asemenea întregii sale vieți. Se gândea la alții, nu la el însuși. Deși avea dureri cumplite, el o îmbărbăta pe Elena, cu greu stăpânindu-și lacrimile provocate de suferința ei. Magda și Edi ajunseseră prea târziu la spital, nu-l mai prinseseră în viață. Pentru fiecare dintre copii însă, doctorul Marcus pregătise o moștenire pe care nimeni niciodată nu le-ar putea o lua. Era în primul rând vorba de exemplul vieții lui. Ei învățaseră de la el cum să-și trăiască unica viață ce-i dată omului pe pământ. Ei văzuseră în el ce înseamnă triumful vieții prin însăși coborârea spre deznădăjduitele fețe ale durerii umane cu milă, tandrețe și perseverență. Copiii se resemnau cu gândul că tatăl lor își văzuse totuși cel mai scump vis împlinit. Lumina lui lăsase în urmă lumini de nădejde. Pe Adrian, acest tânăr minunat prin iubirea lui pură pentru sufletele musulmanilor, pe Magda, încântătoare aducătoare de speranță pentru sufletele și trupurile în zdrențele disperării, și pe Edi. Copilul care odinioară străbătea cu enfază ori în joacă alături de tatăl său saloanele spitalului, terminase, așa cum își propusese, facultatea de teologie. De puțin timp era capelanul spitalului. Visul său se împlinise. Avea posibilitatea să se ocupe în exclusivitate de sufletele celor bolnavi, nu ca tatăl său care trebuia să împartă acest privilegiu cu rigorile profesiei pentru a se ocupa de trupul efemer. Cu un an înainte de a muri, Dumnezeu îi hărăzise doctorului Marcu și harul de a-l vedea pe Edi susținut în munca lui de o soție minunată, așa cum fusese el sprijinit și încurajat o viață întreagă de scumpa lui Elena. Edi o cunoscuse pe Andra, soția lui, prin Magda. Erau prietene bune. Magda era în primul an de facultate, iar ea termina ultimul an. Semăna parcă prin felul de a fi cu Magda, bună, blajină pe de o parte, dar energică, hotărâtă, capabilă să aducă cu persoasiune pe drumuri bune pe cei din jurul ei. Era înaltă, subțire, puțin aplecată de spate, cu părul castaniu lung până în dreptul umerilor, ușor ondulat la vârfuri. Avea buzele prea mici în comparație cu fața lată și nasul ascuțit, dar obrajii ei mereu roșii și fața luminoasă parcă nu dădeau voie privitorului să se oprească la imperfecțiunile fizice. Era frumoasă nu pentru că trăsăturile fizice ar fi ridicat-o la acest rang, ci pentru că știa să se facă plăcută. Pentru aceasta se îndrăgostise Edi de ea. Acum avea o fetiță de 2 ani pe nume Andreea. La masă, Raul și Magda se așezaseră unul lângă celălalt. Erau amândoi cu obrajii roșii. Se vedea din mișcările puțin flexibile, stinghere ale Magdei, lucru neobișnuit la ea pentru că în general era degajată și îndrăzneață, că prezența lui Raul avea o influență specială asupra ei. Scăpase cuțitul pe jos, vărsase ceașca de cafea, mâna-i tremură când a trebuit să taie tortul în fața tuturor. El vedea toate acestea și își ascundea subtil zâmbetul sub șervețelul cu care se ștergea la gură. El era stăpân pe situație în orice circunstanță. El nu se fâstăcise niciodată. Arăta mult calm și echilibru. Magda regăsea în tânărul de lângă ea aceeași personalitate și inteligență uimitoare care o cucerise pe ea și auditoriu în timpul discursului, aceiași ochi în a căror ape verzuise împleteau ambiția cu visarea. Câteodată tresărea furată de gânduri ciudate. Se uita la mâinile lui care foloseau elegant cuțitul și furculița și se gândea că tot aceleași mâini se întinseseră de atâtea ori spre întunecimea celor fără lumină și le dăruiseră injil. Se înspăimântă la gândul că, de fapt, aceste mâini puternice, viguroase, erau în pericol atunci când dăruiau injil. Știa că, nu de puține ori, fanaticii musulmani tăiaseră mâinile altora pe care îi prindeau cu injil. Niciodată nu se gândise la Adrian, fratele ei, în felul acesta. Și acum? De ce? Raul parcă ar fi știut ce gândește, căci începu să povestească cum el și Adrian dăruiau injil în călătoriile cu avionul partenerilor de călătorie musulmani. Este incredibil, spunea el, cât de deschiși sunt, O iau, o ascund ca să nu fie prinși cu ea și apoi politicos, cu mâna pe inimă, ne mulțumesc. Ne mirăm când unii spun că au auzit de Injil și și-au dorit mult să o poată citi. Ea îl asculta fascinată. Cunoștea bine limba română, avea un vocabular bogat, chiar dacă emigrase de mic în America. Unele cuvinte le rostea cu un accent englezesc și aceasta îi dădea un farmec special. Și ce frumos stătea pe buzele lui cuvântul Injil. Țuguia buzele într-un anumit fel pentru a-l pronunța. Raul are o predilecție specială pentru limbi străine, îl lăudă Adrian. Vorbește 4 limbi cursiv, fără română și engleză, printre care și limba pastu, limba folosită de afgani. Acum se străduiește să învețe și Dari, a doua limbă care se vorbește în Afganistan. Ce am învățat eu în 2 ani, el a reușit să învețe în 2 luni. Privirile tuturor se întoarseră cu admirație spre Raul. Da, se pare că am o înclinație serioasă spre limbi, întări el, zâmbind. Eu zic că nu-i mare lucru dacă te străduiești puțin. Dacă ai învățat o limbă, apoi prinzi ușor și altele și, în plus, trebuie să fii foarte optimist. La fel de optimist cum ar fi să fii după ce te-ai hotărât să pornești în explorarea șirului muntos Hindu Kush, inima Afganistanului, și după un sfert de drum, simți că nu mai poți merge un centimetru înainte. Nu-i așa, Adrian? Cei doi tineri zâmbiră și se uitară unul la celălalt cu subînțeles. Raul începu apoi să povestească tot felul de peripeții din timpul acestei îndrăznețe călătoria lor. Cum s-au rătăcit și era cât pe ce să cadă într-o prăpastie, cum se chinuiseră cu bagajele. Povesti despre frumusețile pe care le văzuseră acolo. Magda asculta încântată. Când termină, el se întoarse spre ea și căută să întrețină discuția doar cu ea. Încerca să o învețe să spună câteva cuvinte în limba pastu. Ea se străduia, râdea când greșea și el îi tălmăcea ce înțeles are cuvântul. Îi povesti că mai pățise și el din astea acolo, în prezența lui. Raul îi povesti și despre familia lui. Era singur la părinți. Emigraseră în America pe când el avea doar 2 ani. Terminase primul din promoție facultatea de drept. Niciodată nu se gândise că visul lui de a ajunge avocat va fi înlocuit cu bucurie de cel de a fi misionar. Magda l-asculta și l-admira. Acest om cu atât de mult potențial intelectual și cu o înfățișare fizică atât de plăcută, renunțase la o carieră strălucită, la bani și confort, în schimbul unei vieți grele într-o țară musulmană, din dorința de a fi de folos sufletelor pierdute. Raul se împrieteni grozav de mult și cu micuța Andreea, fetița lui Eddie. Luase câteva jucării de pluș cu care ea se juca și îi le îndesa în bluză. Râdea din toată inima, ca un copil. Când ea plângea și râdea în același timp, încercând să și le scoată. Hai, Andreea, zicea el, cum ești mare! Acum ești mare și grăsuță! Ea îl lovea peste mâinile lui vânjoase cu mânuța ei dolofană. Fugea cu jucăria în sân la mama ori la tatăl ei. I-o scoteau pe cea de la burtică, dar rămânea cu jucăria din spate și nu știa. Mergea de colo-colo prin cameră cu cocoloșul în spate. Toți râdeau. Din aceste gesturi copilărești, Magda descoperi noi laturi fascinante ale personalității lui Raul. Raul plecă târziu. Eddie îl conduse în apartamentul lor. Împreună cu soția și fetița, ei rămăseseră în casa părintească pentru a-i oferi lui Raul și încă unui misionar din China, prieten bun, găzduire. Acela cinase la prietenii lui din oraș și stabiliseră o oră la care să vină Eddie să-l ia cu mașina. Gândind la cele petrecute, Magda nu putea dormi. Ieși din camera ei după miezul nopții cu dorința de a vorbi cu Adrian. El era în sufragerie, pe jilțul acela pe care odinioară stătea tatăl lor și se ruga. Îl auzea cum plângea și se roagă cu foc pentru poporul unde rămăsese inima lui. Îl auzea pronunțând nume musulmane. Îl privea cu ochii umezi, amintindu-și cum, copil fiind, jucau scenete cu întâmplări misionare, iar părinții lor erau spectatori fideli. Își aminti de visul lui de a ajunge ca David Livingstone. Dar problema cea mai mare este că eu nu am să pot niciodată să mă rog atât de mult ca David Livingstone. Se speriase el când mama îi citise, la dorința lui, a nu știu câta oară, viața marelui cuceritor al Africii. Înfrunt orice pericole, merg peste tot, mă bat cu africanii răi, îi apăr pe cei buni, dar să mă rog 2 ceasuri pe zi ca el? Asta nu, niciodată! Făceau așa strâmbătură de pufneau toți în râs. Dar ce pot spune atâta timp lui Dumnezeu? Se mira și Magda și se strâmba și ea în așa fel încât să-i facă pe ceilalți să râdă. Acum, privindu-l, nu se mai mira. Îl admira în altă admirație. Oare Raul se ruga și el acum? O străfulgeră un gând. Zâmbi în fața propriei curiozități copilărești și, cu pași ușori, se retrase în camera ei. Nu stinse veioza până nu mai zăbovi un răstimp asupra unor fotografii pe care le adusese Adrian din Afganistan, mai ales asupra celor în care era și Raul.
0: Ați audiat un capitol din romanul Tragedie și Triumf, scris de Ligia Seman.

0: Când omul ajunge să creadă în Dumnezeu, el începe să se simtă vinovat că este vinovat și vrea să scape de vinovăția aceasta și începe să renunțe la păcat, unul câte unul. Totul începe cu a crede în Dumnezeu, altfel omul nu are nicio motivație să se simtă vinovat și să renunțe la păcatele care îl conduc la starea de vinovăție.
1: Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți devoționalele de An Voskamp de luni până vineri la ora 15 și 15 minute. Radio Armonia, mereu cu tine!

va crăpa de grăsime. Isaia 10:27. Citiți aceste versete. Iată ce plăcut și ce dulce este să locuiască frații împreună. Este ca un de lemnul de preț care, turnat pe capul lui, se pogoară pe barbă, pe barba lui Aron, se pogoară pe marginea veșmintelor lui. Este ca roua care se pogoară pe munții Sionului, căci acolo dă Domnul binecuvântarea, viața pentru veșnicie. Psalmul 133, de la versetul 1 la 3. Jugul va crăpa de grăsime. Isaia 10:27. Există trei lucruri pe care trebuie să le observi în aceste versete. În primul rând, binecuvântarea se revarsă de pe cap, care este Isus. Când ești legat de El, prezența Lui va curge în viața ta pur și simplu. În al doilea rând, ungerea este ca și roua. Se reînnoiește în fiecare zi, chiar și în anotimpurile cele mai secetoase. Binecuvântările de ieri au fost minunate, dar nu te vor susține și azi. David a spus, mai stropit cu un de lemn proaspăt. În al treilea rând, când ești în armonie și unitate cu ceilalți, undelemnul prezenței lui Dumnezeu te va ține deasupra oricărei situații, iar El va porunci binecuvântării să stea peste tine. Imaginează-ți ce înseamnă să trăiești în acest fel. În continuare, ungerea distruge orice jug al sclaviei din viața ta, nu îl rupe doar. Orice lucru rupt poate fi reparat și orice lucru ridicat poate fi pus la loc, însă ungerea dată de Dumnezeu împrăștie și distruge orice jug pe care vrăjmașul încearcă să-l pună pe tine. Cere-i azi lui Dumnezeu să te stropească cu un de lemn proaspăt.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predici diverse în fiecare seară, de luni până vineri, începând cu ora 17. Prezintă diversi pastori, cum ar fi Paul Negruț, Beniamin Fărăgău, Dan Botica, Nelu Brie, Samuel Tuțac, Dorel Coraș, Cristian Ionescu, Rea Brudan, Adi Mocan și mulți alții. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

0: Răbdarea este o mare virtute. Cine o are, nu se va grăbi să ia decizii pripite.
1: Radio Armonia.

Dacă vrei să-L primești pe Iisus Hristos ca Domn și Mântuitor, dacă vrei să zbori înspre veșnicie, hai mai cântă împreună cu noi încă o dată: Aș vrea să zbor.

0: Dragii noștri prieteni, iată o nouă oportunitate de a ne apropia de cuvântul Domnului și a asculta gândurile pe care Duhul Sfânt le-a turnat în inima fratelui pastor Livius Percy, gânduri ce ne vor fi prezentate în minutele ce urmează. Haideți să facem liniște în ființele noastre, să putem strânge cuvântul în inimile noastre, cuvânt ce ne va ajuta să rămânem tari în credința și nădejdea noastră.
1: Iacov fugea să-și scape viața și spera să-și găsească și o nevastă bună în Haran. Domnul însă avea un plan mult mai mare pentru el. Nu numai să-i scape viața, nu numai să-i dea o nevastă, ci Domnul reînnoiește și îi dă lui Iacov promisiunea pe care i-o dăduse lui Avram și îi spune: eu sunt Dumnezeul tău, eu vreau să te binecuvintez, vreau să fac din tine un neam mare. Și Iacov acolo în mijlocul pustiei, într-un loc plin de bolovani, un loc neospitalier, Iacov primește promisiunea Domnului și de acolo pornește spre Haran un alt om. Vreau să vedem în primul rând în umblarea lui Iacov călăuzirea Domnului. Iacov pleacă din Berșeba, pleacă spre Haran, într-un loc necunoscut. Mama lui plecase din Haran în urmă cu mai bine de 40 de ani. Toate amintirile pe care le avea despre Haran erau de acum destul de șterse. Și îl trimite pe Iacov: Iacov, du-te înapoi la casa tatălui meu, în Haran. N-a știut cât s-au schimbat lucrurile, n-a știut ce mai este pe acolo și îl trimite. Și vreau să vedeți cum îl conduce Domnul. Îl conduce pe Iacov să ajungă exact acolo unde erau turmele lui Laban. Cât e de mare ținutul Haranului, îl duce Domnul pe Iacov exact la oamenii pe care trebuia să-i întâlnească. Și ne aduce asta aminte de o altă întâmplare, când omul lui Dumnezeu, Avram, trimite pe robul său și îi spune: du-te să iei o nevastă fiului meu. Și pleacă și ajunge robul la o fântână. Și acolo Domnul îi vorbește și scoate în cale pe nevasta viitoare a fiului stăpânului său. Domnul l-a călăuzit atunci pe robul lui Avram, Domnul călăuzește acum și pe Iacov și îl duce acolo unde trebuia să ajungă. Și vreau să vedeți însă ceva. Se întâmplă de multe ori că cerem Domnului călăuzire ca să ajungem într-un loc îndepărtat. Și când ajungem acolo, zicem: Doamne, mulțumesc, de aici mă știu descurca singur. Fratele Marcu Nichifor povestește că odată a fost în București și avea cu dânsul o valiză mare și grea. În gara de nord era cu valiza și mai avea de umblat încoace încolo și lasă valiza în gară și zice: Doamne, ai te rog grijă de valiză până când mă întorc eu. Și se duce și umblă unde are de umblat, se întoarce peste câteva ceasuri și valiza era tot acolo. Și zice: Doamne, îți mulțumesc că ai avut grijă de valiză, de acum am eu grijă de ea. Și nu s-a întors bine de două ori încoace încolo, în două minute a rămas fără valiză. Câte vreme căutăm călăuzirea Domnului, Domnul este credincios promisiunilor sale și ne conduce. Problema e că de multe ori am ajuns așa de deștepți încât când ne-a adus Domnul la un punct, zicem: Doamne, de aici mă știu descurca singur, de aici am eu grijă de valiza mea, de aici știu eu unde să merg. L-a condus Domnul pe Iacov de la Berșeba și până în Haran și l-a condus ca să-i dea o nevastă și să-l facă o seminție mare. Și Iacov, când ajunge acolo, el și-a găsit deja nevasta. Nu citim că ar fi căutat călăuzirea Domnului. A văzut-o pe Rahela, Ileana Cosânziana, frumoasă, harnică, energică, așa nevastă îmi trebuie. Și cum a văzut-o, a îmbrățișat-o, a sărutat-o după obiceiul oriental și și-a găsit nevasta. Asta era planul lui Iacov. Nu era călăuzirea Domnului. Era planul lui Iacov, plan omenesc, la sfârșitul unei călăuziri divine. Omul lui Dumnezeu ne învață în Proverbe, în capitolul 3, versetele 5 și 6, și spune: încrede-te în Domnul din toată inima ta și nu te bizui pe înțelepciunea ta. Recunoaște-L în toate căile tale și El îți va netezi cărările. Dar trebuie să pornim de la încrederea în Domnul, pentru că El netezește cărările. Și spune: încrede-te în Domnul din toată inima ta. Nu te bizui pe înțelepciunea ta. Să nu înseamnă că trebuie să luăm decizii iraționale sau că nu mai trebuie să ne folosim mintea. Înseamnă că trebuie să ne supunem deciziile la voia lui Dumnezeu. Iacov a ajuns călăuzit de Domnul până la fântână. Și de aici a zis: de aici știu eu merge. Câți tineri cer călăuzirea Domnului să ajungă până la fântână? Și de la fântână vor să meargă singuri. Doamne, vreau să îmi dai Tu o nevastă bună. Și-l conduce Domnul într-un loc unde sunt fete bune sau băieți buni. Și zici: Doamne, mulțumesc, de aici mă știu eu descurca. De aici știu eu care sunt criteriile mele și știu eu cum să aleg. Căutați voia Domnului până la capăt. Nu numai până ai ajuns la marginea Haranului, nu numai până ai ajuns la fântână, ci caută călăuzirea și voia Domnului până la capăt. Călăuzit de Domnul, Iacov ajunge la fântâna aceasta în Haran și este condus mai departe ca să ajungă să se întâlnească cu viitorul lui socru. Și acum Domnul începe să-l prelucreze pe Iacov. Este o prelucrare de care și noi avem nevoie de atâtea ori. Când a plecat Iacov în Haran, de ce a plecat? A plecat forțat de împrejurări pentru că l-a înșelat pe fratele său. Acum vrea să primească promisiunea Domnului pentru viața lui. Dar în viața lui este un păcat ascuns, un păcat pe care îl poartă. Și mai înainte ca Domnul să-i dea promisiunea, să-i dea binecuvântarea, trebuie să trateze problema din viața lui. Mai înainte ca Domnul să ne dea binecuvântarea și toate promisiunile în viața noastră, trebuie să ne curățească. Domnul vrea să ne binecuvinteze, dar mai întâi vrea să ne sfințească, să ne curățească. Și atunci când ne curăță, atunci revarsă și binecuvântarea. În Galateni, în capitolul 6, versetele 7 și 8, Pavel le spune fraților din Galatia: frații mei, aveți de grijă. Ce seamănă omul, aceea va secera. Cine seamănă în firea lui pământească, va secera din firea pământească putrezirea. Ce seamănă omul, aceea va secera. Acțiunile noastre au consecințe. Trăim o vreme în care toți fug de responsabilitate. Fiecare dă vina pe altcineva. Nu-i problema mea, nu-i vina mea, el m-a călăuzit sau el a spus așa și m-a băgat pe mine la apă. Și vrem să fugim de responsabilitate. Cuvântul Domnului ne spune: faptele voastre au consecințe, ceea ce semeni, aceea vei secera. Și când ai înșelat pe cineva, ai făcut un rău. Și Domnul trebuie să trateze răul acela pe care l-ai făcut. Am citit o întâmplare cu un tânăr din Virginia Beach, din statul Virginia, de aici din apropiere. 19 ani. Charles Robertson, fără bani, s-a dus într-o zi la bancă să ia un împrumut. Și a completat acolo formele, era miercuri după amiază, a completat formele, le-a predat înăuntru și după două ceasuri s-a întors, dar cu alte planuri. S-a întors ca să jefuiască banca. A venit cu un pistol, înarmat cu un pistol, și a venit cu o notiță pe care să o dea casierului ca să-i dea banii. A intrat în bancă, a dat nota asta casierului. Casierul, când a văzut nota Și arma a luat banii pe care i-a avut acolo, i-a pus într-un sac și i-a dat omului. Și Charles Robertson, dându-și seama că poliția trebuie să vină, s-a grăbit repede, a luat banii și s-a dus la mașină. Când ajunge la mașină, își aduce aminte că a uitat nota la ghișeu. Și zice, trebuie să mă întorc să iau nota, că dacă o găsește poliția, are dovadă împotriva mea. Se întoarce să ia nota de la ghișeu, ia nota și fuge repede la mașină. Când ajunge la mașină, își aduce aminte că a uitat cheile la ghișeu. Își dă seama că timpul este prea scurt și atunci o ia la fugă pe jos, merge până la un restaurant din apropiere, un McDonald's, intră la WC-ul, deschide acolo la plafon, ascunde banii și arma și se duce acasă. Când ajunge acasă, colegul lui de cameră îl întreabă, unde dăm cheile de la mașină, că trebuie să merg. Nu era mașina lui, era mașina colegului de cameră. Și îi spune, păi să vezi, n-am cheile. Cineva a furat mașina. Colegul lui de cameră ia telefonul și dă telefon la poliție. Mașina, culoarea cu tare, marca cu tare, numărul cu tare, mi-a fost furată. Poliția avea deja și cheile și mașina. Au venit direct la adresa lui și l-au arestat. Faptele noastre au consecințe și nu putem scăpa de ele. Mulți hoți s-au crezut mai dibaci decât toți polițiștii și, într-un fel sau altul, Dumnezeu ia mintea la fiecare și îl aduce să plătească pentru ceea ce a făcut. Iacov a crezut că tot ce a făcut el lui Esau e parte din istoria antică. S-a uitat și a trecut de mult. Și Domnul îi spune, trebuie să plătești, Iacov. Ce ai făcut are consecințe în viața ta. Și a venit vremea să plătească. Iacov era dibaci. S-a găsit însă unul mai dibaci decât el. Și Laban îl înșală pe Iacov exact cum l-a înșelat Iacov pe Esau. Iacov s-a îndrăgostit de Rahela. Era frumoasă și Iacov, după ce stă o lună de zile la Laban, îl întreabă Laban și zice, l-a văzut că e băiat bun, că se pricepe, vânjos, și spune, nu se cade să stai la mine și să lucrezi pe degeaba. Ce simbrie vrei să-ți dau? Și lui Iacov deja inima îi bătea mai tare și spune, știi ce? Am să slujesc 7 ani pentru Rahela. Laban, ca un businessman bun, zice, decât să o dau altuia, mai bine ți-o dau ție. 7 ani, bine, ți-o dau. Nu era un obicei în Orient să-și vândă tatăl fetele. Era obiceiul ca mirele să dea tatălui ca și o despăgubire. Dar 7 ani de lucru pentru o nevastă se pare cam mult. Iacov o iubea și în dragostea lui nu i s-a părut că 7 ani sunt prea mult. Dar Iacov este exploatat acum de Laban, așa cum el a exploatat într-un moment de slăbiciune pe Esau. Vă aduceți aminte, vine Esau de la câmp și este istovit și este mort de foame și pentru un blid de linte își vinde dreptul de întâi născut. Acum îl prinde Laban pe Iacov într-un moment de slăbiciune, când inima îi se topea după Rahela, și îl pune să lucreze 7 ani, 7 ani, pe degeaba. Adică nu pe degeaba, pentru o nevastă. Dar 7 ani de zile să lucreze. Se întoarce roata și ce a făcut el lui Esau îi face lui acum Laban. Trec 7 ani și spune cuvântul, au trecut cum? Ca și câteva zile. Pentru că o iubea pe Rahela și abia aștepta să treacă vremea și să se însoare. Trece vremea, trec 7 ani de zile, vine ziua mare și spune Laban, facem nunta. Și începe nunta. Și după obiceiul oriental, bărbații deoparte încep și mănâncă bine și beau și chefuiesc și după aceea se duce mirele la mireasă. Noapte, Când se duce, întâlnește în cort pe mireasă și în noaptea aceea, ca și soț și soție, se culcă și a doua zi dimineață când se scoală Iacov, și pe asta nu era Rahela, era Lea. Ce a făcut Iacov mai de mult când l-a înșelat pe tatăl său? S-a dus și s-a dat drept altul. Și acum, exact același lucru îl pățește el. Nu numai atât. Dar vine Laban și îi spune, să vezi, la noi așa e obiceiul. Nu pot să o însor, să o mărit pe Rahela înainte de Leia. Știi ce? După săptămâna asta, nunta ținea o săptămână. După săptămâna asta cu Rahela, cu Leia, după aia, ți-o dau și pe cealaltă. O să ai două neveste. Dar știi ce? Nu ți le pot da pe degeaba. Mai lucrez 7 ani. Și săracul Iacov, prins la strâmtorare, acceptă încă 7 ani de slujire. Ceilalți 7 ani n-au mai trecut așa de repede ca și primii. Vedem însă cum faptele noastre au consecințe și vine o vreme când plătim consecințele faptelor noastre. După ce a avut 2 neveste, au început să aibă copii. Și 1, 2, 3, 4, ajung la 11 copii, 12 copii. Și spune Iacov lui Laban, știi ce, dă-mi voie să mă duc acasă în țara mea. Am acum familie. Și Laban zice, ascultă, cum să mergi cu mâna goală de la mine? Mai rămâi și mai lucrează și am să-ți plătesc. Și hotărăște Simbrie. Și dacă citiți în capitolul 30 și 31, vedeți acolo cum a încercat Laban iarăși să-l înșele. Și spune la un moment dat, în Geneza capitolul 31, versetul 42, Iacov îi spune lui Laban, de 10 ori mi-ai schimbat simbria. Dacă n-aș fi avut cu mine pe Dumnezeul tatălui meu, Dumnezeul lui Avraam, pe acela de care se temea Iacov, Isaac, mi-ai fi dat drumul cu mâinile goale. De 10 ori încearcă Laban să-l înșele pe Iacov. Și în toate acestea, Iacov învață lecția cea mai importantă, lecția dependenței de Dumnezeu. Plătește pentru păcatele din trecut, dar învață o lecție tare importantă. Învață că Domnul este de partea lui. Și dacă Domnul este de partea lui, chiar dacă e nedreptățit, știe că are în cine să se încreadă. Și Iacov slujește încă 6 ani. Și la sfârșitul acestor 6 ani, este gata să plece de acolo. De data asta însă, așteaptă călăuzirea Domnului. În timp ce era la Laban, după ce s-a căsătorit, Iacov a avut copii și a avut mulți copii. Aș vrea să vedeți însă cum planurile omenești și planul lui Dumnezeu nu sunt aceleași. Dacă ne uităm la cele 2 soții pe care le-a luat Iacov, Leia și Rahela, este o diferență foarte mare între ele, nu numai în înfățișare, ci este o diferență în starea lor spirituală. Rahela era frumoasă și era idolatră. Era idolatră. Inima legată de idolii tatălui său. Și vedem la sfârșit când fuge Iacov, când pleacă cu toți, Rahela este aceea care fură idolii tatălui ei. Rahela era idolatră. Leia avea o cu totul altă inimă. Leia avea o inimă alipită de Domnul. Uitați-vă, vă rog, în capitolul 30, unde, capitolul 29, de la versetul 31 înainte, când Leia este binecuvântată de Domnul și are copii. Fiecărui copil îi dă un nume care este asociat cu numele lui Dumnezeu. Primul fiu care se naște îi spune Ruben, adică vedeți fiu, căci a zis ea, Domnul a văzut mâhnirea mea și acum bărbatul meu are să mă iubească negreșit. Când are al doilea fiu, îi pune numele Simeon, ascultare, și zice, Domnul a auzit că nu eram iubită și mi-a dat și pe acesta. Când are al treilea fiu, îi pune numele Levi, adică alipire. Când are al patrulea fiu, îi pune numele Iuda, adică lăudat fie Domnul. Și vreau să observați încă ceva. Din care seminție din Israel avea să se nască Mesia? Din seminția lui Iuda. În planul lui Dumnezeu pentru Iacov a fost ca el să se căsătorească cu Leia. Planul lui Iacov a fost să se căsătorească cu Rahela. Și Domnul folosește chiar și șiretenia lui Laban ca să-l călăuzească pe Iacov pe drumul care vrea el. Și Iacov nu acceptă. Leia avea inima alipită de Domnul. Leia este aceea pe care Domnul a destinat-o pentru Iacov. Planul lui Iacov a fost altul. Și când Rahela vede că nu poate să aibă copii, vine și aplică exact aceeași metodă pe care a aplicat-o cândva Sarai. Și spune lui Iacov, intră la roaba mea ca să am un copil de la ea. Și Iacov are doi fii de la roaba lui Rahela, de la Bilha, pe Dan și pe Neftali. Și observați numele pe care le pune. Lui Dan îi spune, mi-a făcut Dumnezeu dreptate. Și este o diferență aici între numele pe care le dă Leia și cele pe care le dă Rahela. Este vorba, când Leia spune Domnul, este numele Domnului Yahweh sau Jehova. Când Rahela spune Dumnezeu, este numele generic al dumnezeirii care se aplica și la dumnezeii păgâni. Leia îl recunoaște pe Dumnezeul lui Avram. Rahela cunoștea doar dumnezeii tatălui ei. Și când îl naște pe Neftali, îi pune numele luptele lui Dumnezeu și spune ea, am luptat cu Dumnezeu împotriva sorei mele. O atitudine spirituală, o poziție spirituală cu totul diferită de cea a lui Leia. Aveți grijă, și spune ea, am luptat cu Dumnezeu împotriva sorei mele. O atitudine spirituală, o poziție spirituală cu totul diferită de cea a lui Leia. Aveți grijă, băieți și fete,

Domnului până la capăt. Nu numai până la fântână, ci până la capăt. Domnul însă este îndurător. Nu încetează să mă uimească îndurarea și bunătatea lui Dumnezeu. Chiar și din prostiile noastre, Domnul scoate un lucru bun. Și asta mă miră. Iacov își ia două neveste și cuvântul Domnului nu aprobă niciodată poligamia. Niciodată. Scriptura ne prezintă lucrurile așa cum au fost. N-a fost voia Domnului ca Iacov să aibă două neveste și încă două țiitoare. N-a fost voia lui. A fost împotriva voiei lui. Dumnezeu însă este milostiv și îndurător. Și chiar dintr-un lucru rău pe care îl face Iacov, Domnul scoate un lucru bun. Și îi nasc țiitoarele acestea și Rahela îi nasc fiecare câte doi copii. Și în cele din urmă, Iacov are 12 fii și se împlinește prin fiii lui promisiunea pe care Domnul a dat-o lui Avraam. Vreau să mai vedem încă un lucru în viața lui Iacov. Capitolul 31 vorbește despre întoarcerea lui Iacov în Canaan. Haranul nu era țara lui. Era o țară avansată, erau locuri frumoase, erau pășuni pentru oi, erau oaze, dar nu era țara lui. Și Iacov este chemat de Domnul să se întoarcă acasă. Și pentru fiecare este o chemare acasă. Acasă, acolo unde ne vrea Domnul. Oricât de plăcut ni se pare locul unde suntem, Domnul ne cheamă acasă. Și-l cheamă pe Iacov, îi vorbește într-o vedenie: Iacove, e timpul, întoarce-te acasă. Și atunci Iacov își ia soțiile, copiii și turmele și pornește pe ascuns spre casă. Este confuzie în tabăra lui Iacov, confuzie spirituală. Rahela ia idolii tatălui ei. Și atunci când Iacov fuge din Haran, o ia spre sud și ajunge până la munții Galaadului și acolo îl ajunge Laban și cu oamenii lui. Și Laban îl mustră. Laban s-a dus pregătit să-l pedepsească, însă Domnul l-a oprit și într-o noapte i-a vorbit lui Laban într-un vis și i-a spus să nu vorbești rău lui Iacov, să nu-i faci niciun rău. Și îl oprește de la rău. Dar Laban vine și îl mustră pe Iacov și îi spune: lucrat ca și un nebun. Plecat de la mine fără să-mi dai ocazia să-mi sărut și eu fetele și nepoții, ai lucrat ca și un nebun. Dacă nu m-ar fi oprit Domnul, ți-aș arăta eu ție, dar Domnul m-a oprit. Am un lucru însă. De ce mi-ai furat și Dumnezeii mei? Și Iacov spune un cuvânt cumplit. Geneza capitolul 31, versetul 32. Știm de la versetul 31. Spune: am fugit fiindcă mi-era frică, gândindu-mă că poate îmi vei lua înapoi fetele tale. Versetul 32. Dar să piară acela la care îți vei găsi Dumnezeii tăi. Un cuvânt cumplit. Un cuvânt care s-a împlinit. Iacov nu știa că Rahela are Dumnezeii tatălui ei. Și Iacov rostește un cuvânt cumplit împotriva soției pe care o iubea. Și blestemul acela se împlinește. Cuvântul Domnului ne îndeamnă și ne spune: orice cuvânt pe care îl rostiți să fie un cuvânt bun pentru zidire, ca să dea o binecuvântare celor ce-l aud. În Matei capitolul 12, versetul 36 și 37, Domnul Iisus ne spune: vă spun că în ziua judecății oamenii vor da socoteală de orice cuvânt nefolositor pe care îl vor fi rostit, căci din cuvânt

0: Cuvintele tale vei fi scos fără vină și din cuvintele tale vei fi osândit. În ziua judecății vom da socoteală de orice cuvânt nefolositor. Nu neapărat rău, ci un cuvânt nefolositor. Iacov, într-un moment de nechipzuință, rostește un cuvânt nechipzuit. Un blestem cumplit. Și cuvântul acela se împlinește. Și atunci când Rahela a murit, Iacov nu știu dacă și-a dat seama ce a făcut. Să avem grijă, dragii mei, să dăm o binecuvântare. Ne învață cuvântul Domnului în cartea lui Iacov. Din aceeași vână a izvorului nu poate să iasă apă dulce și apă amară. Nu se poate. Din aceeași gură nu se poate să iasă laude pentru Dumnezeu și blesteme pentru oameni. Din gura noastră, dragii mei, să iasă întotdeauna un cuvânt care să dea binecuvântare, un cuvânt care să edifice, un cuvânt care să înalțe. După 20 de ani, Iacov se întoarce acasă. A plecat singur. A plecat cu un toiag și o traistă și un burduf cu apă. După 20 de ani se întoarce cu două neveste, 12 copii, turme mari și multe. Se întoarce om bogat. Se întoarce acasă călăuzit de Domnul. Domnul l-a condus în Haran și Domnul îl conduce înapoi. Și în călătoria lui, în pelerinajul lui până în Haran, Iacov învață să depindă de Domnul. Învață să renunțe la mașinațiile lui și să se încreadă în Domnul care i-a dat promisiunea. Domnul îi spune, te voi duce și te voi aduce înapoi. Și câtă vreme Iacov încearcă prin mașinații și prin șiretenia lui să-și croiască calea, creșește. Atunci când ascultă de Domnul, atunci începe să meargă bine. Și vreau să învățăm, dragii mei, de la Iacov, că Domnul vrea să ne călăuzească. Domnul vorbește și astăzi. Domnul și astăzi dă călăuzire copiilor săi. Pentru că Domnul are pentru noi o promisiune minunată. Și El vrea să împlinească promisiunea. Dar Domnul ne cere nouă să ne supunem, să ascultăm. Vrea să ne curățească, să ne sfințească și în felul acesta să dea o binecuvântare nu numai în viața noastră, ci așa cum i-a promis lui Avraam, să dea o binecuvântare pentru toți oamenii din jurul nostru. Faptele noastre au consecințe și trebuie să plătim pentru ce am făcut. În Evrei, capitolul 12, cuvântul Domnului le vorbește credincioșilor și le spune așa. Evrei, capitolul 12, versetul 5, 6 și 7. Spune, fiule, nu disprețui pedeapsa Domnului și nu-ți pierde inima când ești mustrat de El. Nu descuraja atunci când ești mustrat de Domnul. De ce? Căci Domnul pedepsește pe cine-L iubește și bate cu nuiaua pe orice fiu pe care îl primește. Suferiți pedeapsa, Dumnezeu se poartă cu voi ca și cu niște fii. Și chiar în suferința prin care trece, în necazurile prin care trece Iacov, Iacov învață lecția aceasta importantă. Iacov, Domnul te-a ales, Domnul te vrea curat și Domnul pedepsește, te lovește cu nuiaua, pentru că te iubește și se poartă cu tine ca și cu un fiu. Și dacă îngăduie Domnul în viața noastră și suferință și îngăduie și necaz, dacă îngăduie să suportăm consecințele deciziilor și faptelor noastre greșite, să ne ducem aminte, să nu descurajăm, pentru că Domnul se poartă cu noi ca și cu niște fii și vrea să ne curățească, să ne sfințească. Și atunci când vom sta înaintea Lui, să fim o biserică curată, fără pată, fără zbârcitură, fără vreun lucru care să întristeze fața lui Dumnezeu, ci să fim o biserică sfântă, curată și fără prihană. Așa să ne ajute Domnul să fim în fiecare zi. Amin.
1: Credem că mesajul pe care tocmai l-am ascultat ne va ajuta să ne apropiem mai mult de Domnul Iisus, să ne pregătim pentru marea sărbătoare a întâlnirii cu El pe norii cerului, pentru a petrece împreună cu toți cei răscumpărați veșnicia în pace și bucurie. Vă invităm să rămâneți conectați pe frecvența noastră și să ascultați în continuare emisiunile special pregătite pentru sufletele dumneavoastră.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți devoționalele de An Voskamp de luni până vineri la ora 15 și 15 minute. Radio Armonia, cu tine mereu.

începutul înțelepciunii este frica de Domnul și știința sfinților este priceperea. Proverbe, capitolul 9, cu versetul 10.

0: Trăim într-o lume în care problemele sunt din ce în ce mai multe și atenția noastră se îndreaptă numai spre lucruri care ni se par că sunt de folos, dar sufletele noastre rămân întristate și tot nu ne simțim împliniți.
1: Însă, nădejdea și speranța noastră trebuie să se înalțe spre Domnul Iisus. La El găsim sprijin, adăpost și răspunsuri la frământările noastre. Ascultăm melodia Mi-e dor de tine, interpretată de Chris.

0: Fără Dumnezeu nu am fi nimic, așa că trebuie să realizăm că fără El în fiecare zi nu vom putea supraviețui. Haideți să luptăm zi de zi și să arătăm că avem un Dumnezeu care ne iubește mult și cei care vor vedea să fie luminați de El.
1: Dacă avem încă o dimineață, o zi în care să vedem creația minunată din jurul nostru, este pentru că Domnul Iisus a vegheat asupra noastră, ne-a ocrotit și ne-a dat putere să vedem ce este bun în jurul nostru. Atingerea Domnului este cea care ne-a schimbat perspectiva. Laudă Lui!
0: Să ne întărim sufletul cu melodia Unde aș fi, interpretată de Profides.

Într-o zi, necunoscută de noi, vom fi chemați în fața tronului de judecată al lui Dumnezeu. Și ce vom spune? Că am fost preocupați cu serviciul și nu am putut vesti Evanghelia? Că nu am avut destui bani pentru a-i ajuta pe cei în suferință? Și ne vom scuza cu multe alte motive? Nu va mai fi loc de scuză atunci. Fie ca Domnul să ne dea înțelepciune să folosim timpul pe care îl avem la dispoziție spre gloria Lui și pentru a-i fi pe plac lui Dumnezeu. Urmează melodia Dar ce voi spune, interpretată de Cătălin și Ramona Lup.

Iisus a învins mormântul ca noi să putem lua legătura directă cu Dumnezeu, prin rugăciuni. Am fost iertați și spălați de păcate prin sângele mielului. Prin puterea lui Dumnezeu vom putea învia atunci când în ziua hotărâtă de El vom fi chemați acasă. Acolo sus vom fi cuprinși de lumină și de dragostea Domnului și vom putea să ne închinăm la picioarele Lui. Haideți să ascultăm melodia I Will Rise, interpretată de Chris Tomlin.

Dacă nu primești niciun cuvânt de apreciere, bucură-te că totuși nu primești o jignire. Dacă nu ai averi trecătoare, bucură-te că ai comori veșnice. Dacă nu ai fericire pe pământ, bucură-te că nu vei rămâne jos când va veni El. Dacă nu-ți găsești locul în lumea aceasta, fii nerăbdător să te așezi în împărăția lui Dumnezeu. Fii mulțumit întotdeauna, știind că locul tău nu este pe pământ, ci în cer cu Domnul. Adi Covaci, îți mulțumesc!

Credința este singurul lucru care ne asigură biruința. Chiar dacă vom cădea sau vom avea probleme, mila Domnului nostru ne va cuprinde și îl vom simți cum ne va ridica din greutățile noastre. Dar pentru a rămâne mereu aproape de Dumnezeu, trebuie să fim mereu credincioși. Vom asculta Jeremy Camp, Walk by Faith.

lăsa vreo zi să treacă fără să asculți ce are Dumnezeu să-ți spună, pentru că în fiecare zi Dumnezeu are să-ți spună ceva mult mai important decât tot ce vei auzi.

De multe ori ni se pare că suntem siguri în încercări, că luptăm în zadar, dar uităm că în 1 Corinteni 10 cu versetul 13 spune așa: Nu v-a ajuns nicio ispită care să nu fi fost potrivită cu puterea omenească, și Dumnezeu, care este credincios, nu va îngădui să fiți ispitiți peste puterile voastre, ci împreună cu ispita a pregătit și mijlocul să ieșiți din ea, ca să o puteți răbda. Vom asculta în continuare Eclesia cu melodia În mâna ta.

niciodată că una ne-am făcut în contopire. Mă fă o stea pe boltă ce răsare să lumineze calea celor mulți. Un om care se frânge și dispare să încalțe în dragoste pe cei desculți. Să-ți fiu un instrument ce cântă în zorii zilei.

dat-o tu. Iar tu să fii mereu acel ce face din suflet să-mi răsară flori de cânt, să-ți fiu un vas de

lut frământat, ce știe că olarul lucrează aur în al lumii fier.

0: Invită-ți prietenii pe www.radioarmonia.ro în fiecare marți de la ora 19 la 21 pentru a le face surprize prin dedicații muzicale sau mesaje ocazionale și să ascultați împreună melodiile preferate. Nu ratați nici concursul biblic. Toate acestea în emisiunea Armonia Live de marțea de la ora 19.
1: Radio Armonia. O sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.

Bun găsit la calendarul zilei! Haideți să vedem împreună câteva evenimente care s-au întâmplat de-a lungul timpului într-o zi de 13 iunie. În 1848, Gheorghe Bibescu, domnul țării românești, a abdicat și a plecat la Brașov. În anul 1932 are loc înființarea Institutului de Bio-Oceanografie din Constanța. În 1952, Gheorghe Cucu a realizat primul zbor fără motor din țara noastră pe o distanță de 300 de kilometri. Tot într-o zi de 13 iunie, în 1954, s-a născut George Santana, chitarist mexican, fratele mai mic al lui Carlos Santana. Iar în anul 1990 are loc începutul represiunii violente, a ceea ce s-a numit fenomenul Piața Universității, începutul celei de-a treia mineriade din anul 1990, cea mai sângeroasă dintre toate. Ați ascultat calendarul zilei, vă dorim audiție plăcută și un timp binecuvântat în continuare.

0: Legăturile sufletului cu divinitatea prin intermediul puterii Duhului Sfânt sunt mijlocul prin care transformarea caracterului se desăvârșește după modelul divin.
1: Radio Armonia, cu tine mereu.

Stimați ascultători, ne bucurăm să fim din nou împreună pentru a asculta cuvântul Domnului. În clipele ce urmează, pastorul Luigi Mițoi ne va împărtăși câteva gânduri din Scripturi, gânduri menite să ne apropie mai mult de Dumnezeu, de jertfa Domnului Iisus Hristos și de mântuirea, ce ne va asigura o viață veșnică în slavă împreună cu toți cei răscumpărați. Ne rugăm ca Duhul Sfânt să ne umple inimile și gândurile de multă înțelepciune și pricepere pentru a înțelege voia lui Dumnezeu pentru viețile noastre.

poporul Domnului deschide în Cartea Domnului și citim din a cincea carte a Noului Testament, Faptele Apostolilor, capitolul 1. În ultimile întâlniri am citit textul acesta de mai multe ori. O să-l recitim în această seară. Faptele Apostolilor, capitolul 1. O să citim de la versetul 1 până la 11. Teofile, în cea dintâi carte a mea, am vorbit despre tot ce a început Iisus să facă și să învețe pe oameni, de la început până în ziua în care s-a înălțat la cer, după ce, prin Duhul Sfânt, dăduse poruncile sale apostolilor pe care i-a lăsese. După patima lui, li s-a înfățișat viu, prin multe dovezi, arătându-li se deseori, timp de 40 de zile și vorbind cu ei despre lucrurile privitoare la împărăția lui Dumnezeu. Pe când se afla cu ei, le-a poruncit să nu se depărteze de Ierusalim, ci să aștepte acolo făgăduința Tatălui, pe care le-a zis el: ați auzit-o de la mine. Căci Ioan a botezat cu apă, dar voi, nu după multe zile, veți fi botezați cu Duhul Sfânt. Deci, apostolii, pe când erau strânși la olaltă, l-au întrebat: Doamne, în vremea aceasta ai de gând să așezi din nou împărăția lui Israel? El le-a răspuns: nu este treaba voastră să știți vremurile sau soroacele, pe acestea Tatăl le-a păstrat sub stăpânirea sa, ci voi veți primi o putere când se va coborî Duhul Sfânt peste voi și veți fi martori în Ierusalim, în toată Iudeea, în Samaria și până la marginile pământului. După ce a spus aceste lucruri, pe când se uitau ei la el, s-a înălțat la cer și un nor l-a ascuns din ochii lor. Și cum stăteau ei cu ochii pironiți spre cer, pe când se suia el, iată că li s-au arătat doi bărbați îmbrăcați în alb și au zis: bărbați galileieni, de ce stați și vă uitați spre cer? Acest Iisus care s-a înălțat la cer din mijlocul vostru va veni în același fel cum l-ați văzut mergând la cer. Amin.

0: Dragii mei, reocupați-vă locurile, stați în prezența Domnului și Dumnezeul cerului și al pământului să se îngrijească de nevoile noastre și să ne binecuvinteze. Stimată Biserica Domnului Iisus, în această seară aș vrea să predic despre scopul bisericii între cinzecime și răpire. Scopul bisericii între cinzecime și răpire. Care credeți că este scopul bisericii lui Iisus Hristos? Ce credeți că așteaptă Dumnezeu de la biserica sa? Încă o dată, care credeți că este scopul bisericii? Atunci când un copil se naște și este fată sau băiat, unul dintre lucrurile pe care el sau ea, adică ea sau el, trebuie să le înțeleagă foarte bine, este ce trebuie să facă și care este scopul ei sau al lui. Ce ar fi un băiat să aștepte să nască? N-ar fi deloc firesc? Și niciodată n-a reușit să facă asta. O fetiță trebuie învățată de mică care este scopul vieții ei și ce se așteaptă de la ea. Atunci va fi fericită, va fi împlinită și când își va încheia misiunea va fi bucuroasă. Așa este și cu Biserica lui Dumnezeu. Care este scopul ei? Ce anume se așteaptă de la ea? Suntem la 2000 de ani distanță de momentul inițial al nașterii Bisericii lui Dumnezeu. Astăzi sunt între 35 și 40 de mii de tipuri de biserică, de denominații creștine. Și sunt aproximativ 37 de milioane de biserici. În această diversitate atât de complexă, uluitor de mare și de diversă, care este scopul bisericii? Sunt biserici între acestea care spun că scopul bisericii este să dezvolți muzica. Sunt biserici care cred că scopul bisericii este să dezvolți studiu biblic și școli teologice. Sunt biserici care cred că trebuie să dezvolți caritate, misiune. Sunt biserici care cred, și lista continuă, 35-40 de mii de opțiuni. Care este scopul bisericii? Noi suntem o biserică locală. Care credeți că este scopul bisericii? O metodă de a afla este confuzia empirică. Empiric înseamnă prin experiență, adică confuzia pe care ne-o dă experiența. Care e zestrea empirică de 2000 de ani a bisericii? Adică zestrea de experiență. De 2000 de ani s-au conturat 40 de mii de denominații. Ce poți înțelege de aici? Dacă pui o întrebare și primești 40 de mii de răspunsuri, nu e așa că vei fi mai confuz decât înainte să pui întrebarea? Evident. În afară de această confuzie pe care o dă experiența, experiență care nu răspunde niciun fel, pentru că răspunde prea complex, prea divers, prea diferit, autenticitatea cărții Faptele Apostolilor este într-adevăr un răspuns la întrebarea care este scopul bisericii. Faptele Apostolilor menționează 25 de persoane, 32 de țări, 54 de orașe și 9 insule din Mediterana. Iar în această carte este prezentată istoria bisericii primare în primii 30 de ani. Apostolii care au fost la seminar 3 ani și jumătate cu Domnul Iisus. Apoi au petrecut încă 40 de zile cu El după înviere. Apoi 10 zile s-au rugat insistent să primească pe Mângâietorul care l-a înlocuit pe Mântuitorul înălțat. Oamenii aceștia au născut biserica. De fapt nu ei au născut biserica, ci Duhul lui Dumnezeu care a coborât. Dar ei pentru 30 de ani în Cartea Faptelor au stat în biserica nou înființată, numită primară, de la început. Și Cartea Faptelor ne prezintă biserica aceasta în istoria ei de primii 30 de ani. Dacă vă aduceți aminte, în Matei 19, Mântuitorul Iisus Hristos umblă printre oameni și la el vin fariseii care aveau o problemă și doresc să primească răspuns și întreabă: Doamne, de fapt ei nu spun Doamne, că nu se uitau la el ca la un domn, ci spun Învățătorule, ca la un rabi. Era lumea plină de rabi și atunci și astăzi. Învățătorule, pentru orice motiv avem permisiunea să divorțăm? Și el spune nu. Ei încearcă să-și susțină punctul de vedere și întreabă: cum nu? Nu ne-a spus Moise că da? Și Hristos explică: Moise v-a spus așa că n-a avut încotro. Era un fenomen social pe care n-a știut cum să-l gestioneze. Dar la început, la origine, n-a fost așa. Dar cum a fost la origine? La origine a fost un bărbat, o femeie, pentru întotdeauna fără divorț. Așa a fost la origine. Ei bine, acum, la 2000 de ani, după originea nașterii bisericii, noi ne întrebăm ce este Biserica lui Dumnezeu. Care este scopul ei? Ce ar trebui să facă Biserica lui Dumnezeu? Pe ce ar trebui să se concentreze Biserica lui Dumnezeu? Pentru că sunt aproximativ 40.000 de posibilități, de alternative. Care este cel potrivit? Avem o singură soluție: să ne întoarcem la început, la origine. Și Cartea Faptelor este geneza Noului Testament. Ea ne vorbește cum a fost la început în biserica primară. Ce au accentuat apostolii? Ce au făcut ei? Pe ce și-au cheltuit ei timpul și energia? Și puterea pe care le-a dat-o Dumnezeu și călăuzirea acestei puteri, în ce anume i-a implicat? Dacă vom imita biserica primară, vom umbla în voia lui Dumnezeu inițială. Pentru că altfel, diversitatea experienței de 2000 de ani este așa de flexibilă și de relativă, încât e voie orice și nimic. Ori voia lui Dumnezeu niciodată n-a fost orice și nimic. Poporul Domnului, aș vrea să vorbim puțin despre întrebarea ucenicilor și răspunsul Mântuitorului. Noi punem multe întrebări, dar nu întotdeauna avem răspunsul Mântuitorului. Uneori avem alte răspunsuri. Și aici începe problema și împreună cu ea și durerile. Întrebarea ucenicilor: când vei reveni? Când te vei întoarce? Aceasta a fost întrebarea lor. Când este ziua asta? Răspunsul Mântuitorului: nu este treaba voastră să știți răspunsul la această întrebare. Cea mai mare întrebare din inima mea: îl întâlnesc pe Domnul și am onoarea, oportunitatea să-i pun întrebarea lui? El este cea mai potrivită persoană. Și el îmi răspunde: nu-i treaba ta să știi lucrul ăsta? Wow! Dar care-i treaba mea, Doamne? Treaba voastră nu este să știți când vin eu, și treaba voastră este să știți ce trebuie să faceți până vin eu. Este insesizabilă diferența, dar este dramatic de mare. Noi oamenii avem interesul să știm când se va întoarce Domnul, însă El ne spune: nu e important când mă întorc eu, este important ce faceți voi de astăzi până când mă întorc eu. Asta vă califică pe voi, nu știința zilei în care eu mă întorc. Noi vrem să știm când e răpirea, însă Domnul spune: nu e important pentru voi să știți când e răpirea, este important pentru voi să știți ce ar trebui să faceți între prezentul acesta și momentul răpirii, care poate fi astăzi, mâine sau mai târziu. Pentru că dacă nu faceți ce trebuie când e răpirea, nu mai are nicio importanță dacă e astăzi, mâine sau peste 100 de ani. Ceea ce vă califică pe voi să aveți parte de răpire nu este cunoașterea zilei răpirii, ci este o viață trăită în voia lui Dumnezeu. Întrebarea a fost pusă la cincizecime, iar ei au vrut să știe când e răpirea. Domnul le spune următorul lucru: astăzi este cincizecimea, de fapt nu era chiar astăzi, era peste 10 zile. Că el le răspunde în ziua înălțării și au mai fost 10 zile până la răpire. Peste 10 zile este cincizecimea Și voi vreți să știți când e răpirea. Însă eu vă răspund altfel la întrebare. Ce veți face voi între cincizecime și răpire? Vă califică sau vă descalifică să aveți parte de răpire? De aceea, predica mea se numește Scopul Bisericii între cincizecime și răpire. Domnul a spus următorul lucru. Primiți puterea Duhului. Asta este împuternicirea. Biserica lui Iisus Hristos trebuie să fie o biserică puternică. Dar această împuternicire nu are în vedere studii de specialitate. Nu are în vedere o retorică bună, o organizare bună, o viziune bună doar. Lucrurile astea nu sunt neglijabile, sunt importante. Dar și apostolii le-au avut când Domnul a spus: nu plecați până nu veți primi împuternicirea, pentru că atunci când va veni Duhul Sfânt, El vă va da puterea de care aveți nevoie. Biserica lui Dumnezeu a avut nevoie atunci, a avut nevoie de atunci până astăzi, are nevoie astăzi și va avea nevoie de astăzi până la răpire de această putere, care este resursa numărul unu ce califică Biserica lui Dumnezeu să împlinească scopul inițial al său pentru onoarea lui Dumnezeu. Apoi, duceți-vă până la marginile pământului, este misiunea bisericii. Misiunea bisericii nu poate fi realizată fără împuternicire. Este imposibil să te duci în război și să faci față la un dușman care e bine înarmat dacă nu ai fost dotat cu pușcă și cu alt armament necesar care te face un soldat capabil să te lupți. Misiunea bisericii depinde de împuternicirea bisericii. Noi toți vrem să mergem, dar Hristos a spus: nu vă duceți înainte să primiți. Rămâneți aici și primiți. Și după ce primiți, mergeți cu ce veți primi. Care este scopul bisericii între cincizecime și răpire? Unii sunt preocupați de cincizecime, alții de răpire. Domnul este preocupat ce faci între cincizecime și răpire. Pentru că cincizecimea este un eveniment. Sunt 2-3 zile de stăruință pe an și pe alea le poți câștiga. Dar dacă câștigi 3 zile pe an și pierzi 448 sau 449, unde-i câștigul? Unii sunt preocupați de cincizecime și cred că este cel mai important lucru. Alții sunt preocupați de răpire și cred că este cel mai important lucru. Însă mulți neglijează nu evenimentul cincizecimii sau al răpirii, și neglijează procesul delimitat de aceste două evenimente. Dumnezeu nu ne cere să fim o biserică de evenimente, ci o biserică de proces, care iată dar care acum aproximativ 2000 de ani. Și Hristos ne spune: calitatea vieții tale derulată între cincizecime și răpire te califică sau te descalifică pentru răpire. Cincizecimea este fundamental de importantă, dar ea este un eveniment. Și dacă te pregătești doar pentru evenimentul acesta, el vine și trece. Viața noastră nu ține o zi sau o săptămână. Viața noastră este mai lungă. Pentru unii 70, pentru alții 80. Și Hristos precizează faptul că felul în care vom umbla înaintea Lui în întreaga noastră viață nu este așa că sunt zile când ieșuiezi. Ba da, dacă Domnul te-ar califica după ziua aceea, te-ai duce în iad. Nu este așa că sunt zile în care excelezi. Dacă Domnul te-ar califica după ziua aceea, te-ai duce în rai. Dar viața nu e o zi, nici ziua eșecului, nici ziua succesului. Viața este o înșiruire de zile. Și Hristos precizează faptul că nici cincizecimea, nici răpirea nu ne definesc pe noi, ci cum trăiește un om între cincizecime și răpire, adică de când ne întoarcem la Dumnezeu, ne botezăm în apă și primim puterea, călăuzirea și harismele Duhului, adică darurile Duhului, și până când se întoarce Domnul sau noi ne punem mâinile pe piept. Toată perioada aceasta lungă, plină de ispite, plină de tot felul de provocări, uneori de alunecări și de slăbiciuni omenești, dar și de mărturisiri ca să primim iertarea și de restaurări, primind o a doua șansă. Acesta este procesul care califică sau descalifică. Uitați-vă la această imagine. Aici sunt rusaliile și venirea Duhului. Asta este cincizecimea. Urmează o perioadă de timp care până astăzi măsoară 2000 de ani. Și aceasta este parusia, adică revenirea lui Iisus, răpirea. Asta este răpirea și asta este cincizecimea. Unii dintre noi am rămas blocați aici. Alții suntem blocați în viitor. Însă un prezent continuu este gol și părăsit de foarte mulți creștini. Și Hristos răspunde: când veți primi la rusalii, trebuie să mergeți până la răpire. Și perioada aceasta de timp, între cincizecime și răpire, este perioada care vă califică, pentru că va fi lungă. Apostolii n-au știut atunci că va fi așa de lungă. Pavel așa se exprimă, încât răpirea va fi în vremea lui. Pavel a murit, au fost multe generații de atunci până astăzi. Țin minte că omul la cărui predică m-am convertit eu îmi spunea că el crede că va avea parte de răpire. Fratele Trandafir Șandru s-a dus în țărâna pământului, iar Duhului de viață a venit un înger și l-a dus în sânul lui Avram și este între cei care așteaptă parusia. N-a avut harul să experimenteze transformarea. Generația mea crede că va avea harul, însă numai Dumnezeu știe dacă îl vom avea sau nu. S-ar putea să-l avem și va fi bine. S-ar putea să nu-l avem și va fi la fel de bine. Că așa cum face Dumnezeu este mai bine decât așa cum crede noi că trebuie făcut. Dragii mei, acesta este scopul bisericii. Procesul acesta care astăzi are 2000 de ani. Acesta este procesul de 2000 de ani pe care Hristos îl menționează atunci când spune: duceți-vă în toată lumea. Asta este misiunea bisericii, cuprinsă între cincizecime și răpire. Între cincizecime. Cincizecimea este în urmă cu 2000 de ani. Răpirea este în față, nu știu cu câți ani. Părerea mea că nu-s mulți, dar de unde să știu dacă Domnul nu-mi spune? Semnele mă fac să cred că nu e mult, dar e relativ cât de mult și cât de puțin este. Însă ceea ce mă interesează pe mine nu este așa de mult trecutul cincizecimii, nici viitorul răpirii. Ceea ce mă interesează pe mine este prezentul misiunii. Nu trecutul cincizecimii, nu experiența cu care așa de mult ne lăudăm, nici viitorul cu care așa de mult sperăm. Și ceea ce este astăzi nu istorie și nici perspectivă, ci este prezent. Vă mai aduceți aminte de aniversarea de 30 de ani? Uitați-vă aici, un vis, visul fratelui Luca, o experiență, o experiență de 30 de ani, o perspectivă, cine știe cât timp mai e. Noi nu mai avem nici visul, a fost un vis inițial, nu avem nici perspectiva decât în perspectivă, dar ceea ce avem astăzi este experiența fiecărei zile, o experiență în care te superi sau mă superi și nu poți să dorm, pentru că aștept să vină dimineața ca să vin și să spun iartă-mă. O experiență în care te chem sau mă chemi să fac ceva pentru Dumnezeu și trebuie să mă neglijez pe mine ca să merg să fac lucrul ăla pentru El. O experiență în care știu că este nevoie de banii mei și n-am așa de mulți, dar din cât am, trebuie să fac parte stăpânului meu, pentru că felul în care împart demonstrează ce am eu în inimă pentru El și cât valorează El pentru mine. Fiecare zi este experiența aceasta care se încadrează între trecutul cincizecimii și între viitorul răpirii. E ușor să vă spun ce s-a întâmplat cu cincizecimea mea, cu cine eram, ce emoții am avut, ce înălțătoare au fost clipele acelea, ca un reper de har, dar și de binecuvântare. Vă pot spune și despre speranța mea, cum aștept eu să vină Domnul și să mă despovereze. Mi-e rușine să repet în fața dumneavoastră ce a spus Pavel, că eu nu sunt Pavel. Eu sunt un creștin modest, eu nu sunt ca el. Dar el spunea: aș vrea să mă duc acasă, pentru că mi-e așa de greu aici. Dar este nevoie încă în lucrarea lui Dumnezeu. Noi putem să spunem, este nevoie încă în familie, în biserică, mai este încă nevoie până la clipa la care ne va chema Domnul. Însă și cinzecimea trecută și răpirea viitoare sunt doar două evenimente. Unul încadrează trecutul nostru, care se numește amintirea din cutia minții, altul încadrează răpirea, care se numește perspectiva din speranța noastră. Însă ceea ce avem astăzi, care dovedește pocăința noastră sau nepocăința, maturitatea sau imaturitatea, slujirea sau lenea și lăcomia, se numește procesul umblării înaintea lui Dumnezeu. Dacă vreți puțin să lăsăm la o parte trecutul cinzecimii, înălțător, dar și perspectiva răpirii, uimitor, și să vorbim despre astăzi, ce fel de oameni suntem noi astăzi. Misiunea noastră nu e cea de ieri și nici cea de mâine, e cea de astăzi. Nu trebuie să mă gândesc cât am pus ieri la colectă sau cât voi pune mâine, ci cât pun acum. Nu trebuie să mă gândesc cât m-am rugat ieri sau cât mă voi ruga mâine, ci cât mă rog acum. Nu trebuie să mă gândesc la cum te-am iertat ieri sau cum la cum te voi ierta mâine, ci doar la cum te iert astăzi. Nici la cum am avut puterea să-ți spun iartă-mă, te rog, că am greșit ieri sau mâine, ci la cum am puterea astăzi să mă smeresc și să vin să spun iartă-mă, fratele meu. Ceea ce ne definește pe noi nu este doar evenimentul cinzecimii, ci nici evenimentul răpirii, ci procesul lung de fiecare zi, greu și rutinant, uneori plicticos, al fiecărei zile din anii de care Dumnezeu ne-a făcut parte. Mulți au obosit, nu din cauza unei zile, ci din cauza fiecărei zile, care puse cap la cap e o viață de muritor. Spuneam într-o împrejurare că viața este frumoasă și scurtă când ne gândim la succes, dar viața este lungă și grea când ne gândim la suferință. Oamenii lui Dumnezeu, care este scopul bisericii între cinzecime și răpire? Care este viziunea Mântuitorului? Viziunea Mântuitorului este trimiterea bisericii. Unde o trimite Domnul pe biserică? În Fapte, capitolul 1, versetul 8, se repetă porunca din Matei, capitolul 28. Care este porunca din Matei, capitolul 28? Duceți-vă! Unde? În toată lumea! Și ce să facem? Ucenici! Nu putem să facem altceva? Nu! Dar în lumea asta mai e nevoie și de altceva? Nu! Biserica produce ucenici doar! Companiile produc meseriași, produc businessmen, produc specialiști, produc studenți, produc doctori, produc și lista continuă. Biserica produce ucenici, imitatori ai imitatorilor lui Iisus Hristos. Dacă vrei să faci ceva pentru Domnul, fă un ucenic. Dacă vrei să faci ceva pentru Domnul, fă un ucenic. Uită-te la unul care s-a botezat și spune-i așa: îmi dai voie să mă întâlnesc cu tine o dată pe săptămână? Pentru o jumătate de oră ne rugăm 10 minute și vorbim 20 de minute din Biblie. Îmi dai voie să fac lucrul ăsta? Poate să ridice o mână astăzi, în această seară, cineva care a făcut asta? Cine-i ucenicizează pe 30 și ceva care s-au botezat data trecută? Cine? Șoferii basului care îi aduc la biserică? Polițiștii care îi opresc că au depășit viteza legală? Vânzătorii de la magazinul de cârnați și de salam? Profesorii de la școală unde se specializează pentru o meserie mai bună? Biserica este singura instituție din lume care face ucenici. Hristos a promis, Hristos a poruncit, Hristos a dispus: mergeți și faceți ucenici. Este obligatoriu, este indispensabil, este important. Asta ne definește pe noi ca biserică. Mergeți și faceți ucenici. Iar în Fapte, capitolul 1, versetul 8, reia și spune: așteptați când va veni Duhul Sfânt să primiți puterea și mai întâi în Ierusalim. Mai întâi în Ierusalim, mărturisiți. mărturisiți. Și apoi mergeți în regiunea următoare, care este Iudeea și Samaria. Regiunea a doua, Iudeea și Samaria. Dar nu rămâneți acolo, nu vă cantonați acolo. Voi trebuie să aveți, nu casă, cort, ca să-l puteți muta, să-l puteți dezrădăcina și apoi să mergeți până la marginile pământului. Iudeea și Samaria și până la marginile pământului. Sunt trei faze ale poruncii lui Dumnezeu din Fapte 1:8, care explică porunga cu caracter general din Matei capitolul 28. Care e scopul bisericii? Să facă ucenici. Întâlnește-te cu cineva din biserică care este începător. Întâlnește-te, fă-ți timp. Fă-ți timp și întâlnește-te cu el și ajută-l. Vorbește cu el din Biblie. Roagă-te pentru el. Cheamă-l din când în când. Cheamă-l acasă. Cheamă-l la biserică. Cheamă-l undeva. Fă un ucenic. Fă un urmaș. Ia pe cineva și mentorează-l. Crește-l, dezvoltă-l. Nimeni n-are timp. O biserică fără timp nu va face nimic decât evenimente de la 9 la 12 și de la 6 la 8. Sigur, acestea sunt foarte importante. Dar dacă școala unde mergem în fiecare zi ne-ar chema într-o zi pe săptămână, de la 9 la 12 sau de la 6 la 8, ce are și din noi? Biserica din Ierusalim. Capitolele de la 1 la 7 vorbesc despre împlinirea poruncii lui Dumnezeu. Care? Repet, Fapte 1:8. Ce scrie în Fapte 1:8? Când va veni Duhul Sfânt peste voi, veți primi o putere și veți mărturisi aici în Ierusalim. Vine puterea, adică vine Duhul Sfânt, primesc puterea în capitolul 2 și apoi până în capitolul 7 ei lucrează în Ierusalim. Ce a promis Domnul, ce a poruncit Domnul în Fapte 1:8, împarte cartea Faptele Apostolilor în trei etape. Ierusalim, capitolele de la 1 la 7. Haideți să vedem puțin cum se împarte asta. Domnul promite cu privire la Duhul Sfânt. Apoi Domnul dă mandatul apostolilor. Apoi ucenicii așteaptă pentru împlinirea promisiunii. Apoi coboară Duhul Sfânt, se naște biserica și Petru ține prima predică în capitolul 2. Apoi Petru ține a doua predică în capitolul 3. Din cauza predicii din capitolul 3 începe prigoana. Dar prigoana produce creșterea bisericii. Și dintr-o dată, datorită prigoanei, biserica este scoasă din Ierusalim. Și unde se duce? Fapte 1:8. Ierusalim, Iudeea și Samaria. Se mută în capitolul numărul 2, adică în Iudeea și în Samaria. Și priviți capitolele 8 până la 9 cu versetul 31. Vorbesc despre mărturisirea în Iudeea și în Samaria. N-au plecat de bunăvoie din Ierusalim. Au plecat siliți de prigoană. Dar indiferent de ce au plecat, s-au mutat în a doua etapă promisă în Fapte 8, Fapte 1:8. În Ierusalim, mutați-vă din Ierusalim în Iudeea și în Samaria și apoi plecați și de aici și până la marginile lumii mergeți, mergeți. Dar ce să facem? Doar ucenici, atât. Doar ucenici. Lumea este plină de specialiști. Lumea este plină de specialiști. Biserica lui Dumnezeu are drept scop să facă ucenici. Ucenicii sunt imitatori ai lui Iisus Hristos. Sunt niște oameni care îl urmează pe Hristos, care îi calcă lui pe urme. Sunt niște oameni care îl ascultă, care îl imită, care îl slujesc, care fac ce a făcut el. Aceștia sunt ucenicii. Biserica în Iudeea și Samaria. Aici e misiunea lui Petru, a lui Ioan și a lui Filip. Aduceți-vă aminte de faptul că Petru și Ioan vorbesc, slujesc. Aduceți-vă aminte că vine și Filip. Aduceți-vă aminte de faptul că el vorbește ministrului din Etiopia. Aduceți-vă aminte că în capitolul 9 de asemenea este explicată convertirea lui Saul. Toate lucrurile astea se petrec în Iudeea și în Samaria. Este a doua etapă a mergeți. Aduceți-vă. Apoi urmează ultima etapă. Ea se întinde pe restul cărții, începând de la capitolul 9, versetul 32, până în ultimul capitol al cărții cu numărul 28, până la marginile pământului. Pentru prima oară Domnul în Matei 28 a spus: duceți-vă. În Fapte 1:8, adică după ce înviază, explică ce înseamnă să vă duceți și împarte acest duceți în trei etape: zona acasă, zona vecină și zona până la marginea lumii. Zona acasă pentru ei au fost Ierusalimul, pentru noi în Chicago, America. Zona vecină sunt vecinătățile, iar până la marginea pământului este pur și simplu pentru că pământul e rotund până ajungem înapoi aici. Haideți să vedem ce a însemnat pentru ucenici asta. Petru predică Evanghelie la neamuri, capitolul 9 până la capitolul 11. Mai departe, observați că este misiunea în Antiohia și pentru prima oară Antiohia devine al doilea centru după Ierusalim. Ierusalimul rămâne un centru apostolic, pastoral și liturgic. Însă, datorită prigoanei dezlănțuite de Irod și de moartea acestuia, Evanghelia se duce și mai departe și ucenicii sunt împinși, sunt fugăriți. Sunt împinși să se ducă, că nu doreau să se ducă, la fel ca noi. Prima călătorie misionară a lui Pavel, în zona Galatiei, provincia Galatiei. Uitați, între capitolele 12 și 14, urmează adunarea generală de la Ierusalim. Apostolii nu s-au ferit de adunări generale. Ei s-au întâlnit cu frații. Nu le-a fost frică de frați. Biblia și acolo ne spune că au fost niște discuții mai aprinse. Uneori sunt discuții aprinse. Discuțiile aprinse sunt pentru că oamenii uneori nu sunt pregătiți pentru o întâlnire frățească. Și dacă el se comportă în business-ul lui mai nervos, așa se comportă și în adunarea generală. Pentru că nu are experiență. Sau lui se pare că cineva e rău intenționat și umblă cu nedreptăți. Și până se luminează el și vede că nimeni nu e rău intenționat, se aprinde un pic și pot exista motive multe. Cineva îl pune la cale, îl minte, îl împinge pe o direcție greșită, intenționat sau neintenționat, și pot fi o grămadă de astfel de motive. Dar apostolii s-au întâlnit la Ierusalim, au pus problema în mijlocul lor și au discutat despre ea. Biblia ne spune că s-a făcut multă discuție aprinsă, dar nu s-a terminat adunarea generală într-o notă de discuție aprinsă. S-a ridicat când un apostol, când altul, când un apostol, când altul, și pur și simplu până la urmă au ajuns la o concluzie. Și cu această concluzie au plecat la oamenii care au inițiat adunarea generală. După această adunare generală, cartea Faptele Apostolilor continuă să prezinte istoria celor 30 de ani, care sunt pentru noi un exemplu de biserică. A doua călătorie misionară a lui Pavel, Asia Mică și Grecia. Și urmează a treia călătorie misionară a lui Pavel, de la capitolele 18 până la 21. Și urmează arestarea lui Pavel și procesele prin care el trece. Pavel trece printr-o grămadă de procese. Era acuzat că predică învierea din morți și vorbește despre judecata lui Dumnezeu. Aceasta era acuzația. Apoi este arestul la domiciliul lui Pavel și este posibilitatea lui să mărturisească creștinilor din Roma. Și ajungem la capitolul 28. Aici se termină Cartea Faptelor. Dar Cartea Faptelor, în ultimul ei capitol și ultimul verset, nu ne vorbește despre moartea lui Pavel, ci ne vorbește despre faptul că el predica în voie. Și se termină istoria Cărții Faptelor și nu ni se spune că Pavel moare, ci ni se spune că el lucrează. Uitați-vă din nou pe această schiță. Care este scopul bisericii? Nu vă întreb scopul bisericii de la Willow Creek, nici de la Harvest și nici de la Betania. Uitați-vă în Cartea Faptele Apostolilor, care este cartea de început, care prezintă istoria bisericii ucenicilor care au umblat cu Domnul. Și uitați-vă, care activitate este dominantă în Cartea Faptele Apostolilor? Ce anume este dominant? Ce anume se repetă? Ce anume fac apostolii de fiecare dată? Ce anume fac ucenicii? Care este agenda lor? Despre ce anume se vorbește? Se vorbește despre un Pavel în a doua parte a cărții. De la capitolul 1 până la 12, Petru este proeminent. Pentru că Petru e proeminent la Ierusalim. Sediu pastoral, liturgic, apostolic, doctrinar. Dar de la 13 încolo, persoana proeminentă e Pavel. Antiohia e centru misionar, centru evanghelistic, centru harismatic. Petru și Pavel, cu cele două centre. Iată dar doi lideri de departamente. Iată dar doi oameni care se îngrijesc de două lucruri diferite. Teologia este la Ierusalim. Observați că atunci când au probleme teologice, nu se duc în Antiohia, se duc la Ierusalim. Acolo era greutatea pastorală, acolo erau apostolii. În Antiohia erau misionarii. Nu se poate fără apostoli, fără pastori, fără doctrină, fără reguli. Nu se poate. Dar nu se poate nici fără proiecte de misiune. Ierusalimul n-a plecat niciodată în misiune, nici în prima, nici în a doua, nici în a treia, nici în a patra călătorie, ci toate au fost inițiate de Antiohia. Unde este Antiohia unei biserici astăzi? Care e departamentul Antiohia al unei biserici astăzi? În ce măsură se potrivesc bisericile locale? 37 de milioane de biserici locale funcționează după la început istoria de 30 de ani a faptele apostolilor? Cine este reperul pentru noi? Biserica de dincolo, din nord? Biserica vecină? Biserica din downtown? Vreți să-mi răspundeți? Care este scopul Bisericii lui Dumnezeu? De cine este definit? De cincizecime? A coborât Duhul Sfânt? De răpire? Ridicarea noastră? Sau de o linie plină de suferință, plină de cheltuială, plină de transpirație, plină de dedicare, care zi cu zi presupune să-L mărturisim pe Domnul și să ne ducem, să ne ducem, nu mai avem bani, ne ducem fără bani. Ne doare aici? Nici o problemă, ne ducem în timp ce ne doare aici. Puține zile din viață nu ne vor durea, nu ne va durea nimic. În fiecare zi o să ne doară ceva. Semn că avem aici, avem aici, avem aici. Frați și surori, avem 30 de ani de istorie a Bisericii Apostolilor. Cartea cu numărul 5 din Noul Testament dintre cele 27. Uitați-vă în această carte care sunt prioritățile apostolilor, ce agenda au ei. Uitați-vă cum cântă ei, uitați-vă ce predică ei, uitați-vă cum se comportă ei, uitați-vă ce priorități și ce valori și ce convingere au ei. Uitați-vă ce a făcut Pavel, uitați-vă ce a făcut Petru. Îl observați pe Petru, un predicator harismatic. Dar e vorba de dregătorii, de oameni cu carte, de oameni care, datorită poziției lor înalte și datorită mândriei pozițiilor lor, nu i-ar fi permis unui pescar să vină și să-i vorbească lui. Și Domnul nu-l trimite pe Petru, măcar că Petru a fost mai bun predicator decât Pavel. Pavel a fost mai bun scriitor, pentru că era licențiat, era remarcabil, era educat. Ăsta era cărturar. Ăsta a scris teologia Noului Testament, nu-i scrisă de Petru. Petru se ocupa cu năvodul și cu undița, dar avea o inimă plină de puterea Duhului și când predica, focul predicilor lui e mult mai puternic decât al lui Pavel. Pavel nu excelează în predicare, dar excelează în scriere și în învățătură. El stabilește doctrina Noului Testament, nu Petru. Petru contribuie, evident, dar câte epistole a scris Pavel? Cine scrie Romani? Mântuirea prin credință. Cine scrie Galateni? Cine merge în fața regilor să vorbească? Ce rege l-ar fi ascultat pe Petru? Unde predică Petru? Petru predică mulțimilor. Dar Pavel, de ce a fost nevoie și de el? De ce de la capitolul 13 încolo, unde accentul se mută de la Ierusalim pe Antiohia, proeminent nu mai e Petru și Pavel? Și nu mai e Ierusalimul, ci e Antiohia? Și nu mai e pastoralul, ci e evangelizarea? Simțiți pulsul cărții faptelor? Care este modelul bisericii noastre? Care este viziunea bisericii noastre? Este inspirată din fapte sau este inspirată din tradiția unor biserici contemporane sau din generația părinților noștri? Cu întrebările astea ne vom mai confrunta în ziua în care Dumnezeu ne va evalua viața și slujirea. Dar avem har, înainte de ziua aceea, când nu vom mai putea să schimbăm nimic, să fim confruntați cu aceste întrebări și astăzi. Fraților, noi suntem chemați să simțim voia lui Dumnezeu și proiectele pe care le-a avut Duhul Sfânt în biserica primară și noi să le urmăm. La aceasta suntem chemați de Dumnezeu. Care este scopul bisericii între cincizecime și răpire? Scopul nu e cincizecimea. Cincizecimea e împuternicire. Scopul nu e răpirea. Răpirea, scopul este ce urmează după răpire, eternitatea. Dar scopul bisericii pe pământ este misiunea. Dar ce înseamnă misiunea? Ce înseamnă misiunea? Dacă ne uităm în carte, observăm că misiunea înseamnă evangelizare. Ce înseamnă evangelizare? Evangelizare înseamnă să aducem oamenii din lume în biserică. Cum se face asta? Să dezvoltăm credință în inima lor, pentru că ei nu cred, dar cum dezvoltăm în credință în inima lor? Le predicăm Evanghelia. Și prin Evanghelia pe care ei o aud, în inima lor se naște credință. Asta s-a întâmplat cu mine și cu dumneata. Dar cine le va predica dacă nu se duce nimeni? Păi noi trebuie să ne ducem. Nu ne-a trimis Hristos? Ba da. Și cine trebuie să ne trimită ca să ne ducem? Cine are în inima noastră mai multă trecere decât El? Nimeni. Poliția nu ne va trimite. Poliția ne spune să nu mai predicați, să stați cu minți. Aduceți-vă, adunați-vă acolo de la 9 la 12, dar încercați să nu spuneți nimic în afară, ca să nu se mai pocăiască nimeni, doar noi. Noi mâine, poi mâine murim și 7 miliarde merg nemântuite în iad. Ascultați-mă, credeți că e asta voia lui Dumnezeu? Câți oameni se mântuiesc prin dumneata și prin mine? 7 miliarde ne așteaptă. Pavel a murit, Petru la fel. Biserica lui Dumnezeu are aceeași responsabilitate. Scopul din fapte se învârtește ca un bolovan ce coboară și se face din ce în ce mai mare. Viziunea e aceeași, scopul e același. Dumnezeu așteaptă, Duhul Sfânt coboară. Trimiterea este du-te. Unde sunt oamenii care ar trebui să se ducă? N-au timp. N-au timp? Nici pentru Dumnezeu? Dar apostolii au avut. Da, da, ei ce? De ce apostolii au avut? Stimată biserică, dacă această carte numită Faptele Apostolilor n-ar fi aici, eu n-aș ține predica asta. Această predică, această carte, pe mine mă obligă, dar nu numai pe mine, obligă biserica lui Dumnezeu, care înseamnă o treime din 7 miliarde. Unul din trei oameni este creștin. Doi nu. Unul trebuie să câștige doi. Ăsta unul trebuie să-i câștige pe ăștia doi. Este obligația lui să-i câștige pe ăștia doi. O treime trebuie să câștige două treimi. Asta este misiunea bisericii, să facă evangelizare. Iar pe cei care sunt, pe cei pe care prin credință, prin predicare se naște credința și vin în biserică, trebuie să-i ucenicizăm. Duceți-vă și faceți ucenici. Dacă un om care vine în biserică nu este ucenicizat, el crede în Domnul Iisus, dar nu i-a ajutat să crească și rămâne superficial, mediocru și firesc. În continuare trăiește în aceleași fapte de rușine ca și înainte. El a acceptat, a făcut rugăciunea păcătosului, a crede în inima lui, îi pare rău de ce a făcut, dar nu-l învață nimeni cum să trăiască pentru Dumnezeu. Nu-l învață nimeni să postească. Eu 2 ani și jumătate am postit pentru bunica mea care murise să se pocăiască. Pentru că nimeni nu m-a învățat că morții nu se mai pocăiesc și nu mai păcătuiesc. 2 ani jumate din viața mea am postit pentru femeia care m-a crescut pe mine. Pentru că nimeni nu m-a învățat. Ce trist este să crești fără părinți spirituali. Să crești fără părinți spirituali este asemenea sau asemănător cu să crești fără părinți biologici. Să nu te învețe nimeni cum să mănânci, cum să ai maniere, cum să fii politicos, cum să te porți. Uitați-vă la cineva care nu are părinți, cât e de brutal, de agitat. Nu știe să se poarte, nu știe să vorbească. Pentru că nu are o mămică să-și piardă vremea, de fapt nu să-și piardă, să-și folosească timpul cu el și să-l crească bine. Asta este misiunea bisericii. Apoi misiunea bisericii să se întoarcă în închinare. Apoi misiunea bisericii să se întâlnească în părtășie. Și apoi misiunea bisericii să aibă proiecte de a sluji lumii. Asta este misiunea noastră. Chemarea lui Dumnezeu la remodelarea viziunii. Uitați-vă la imaginea asta. Când am văzut-o prima oară, am știut că trebuie să vă arăt și dumneavoastră. Vedeți bucata aia de pământ, cum strălucește într-o formă numită vas? Ăla sunt eu și ăla ești dumneata. Într-o zi vasul ăsta a fost plin cu cele mai urâte otrăvuri și cele mai urât mirositoare mizerii din lumea asta. Însă s-a turnat peste el sânge și pământul s-a muiat din nou. Și mâinile astea străpunse de cuie, a luat din nou bucata asta de pământ, a pus-o din nou pe roată și a făcut din ea un vas de cinste. Și vasul acela de cinste sunt eu și ești dumneata. Acest vas de cinste astăzi este umplut de Duhul lui Dumnezeu. Dar nu uitați ce spune Biblia: când va veni Duhul Sfânt, veți primi puterea și cu puterea veți merge ca să faceți ucenici. Unde? Aici, în zona învecinată și până la marginile pământului. Stimată Biserica a Domnului Iisus, aș vrea să rămânem înaintea Domnului și prin rugăciunea aceasta să încheiem serviciul divin. Și în rugăciunea aceasta să ne întrebăm: îți mai aduce aminte de cinzecime? Este un reper al împuternicirii. Este semnul că Dumnezeu ți-a dat ca să te duci, să pleci. Ai în minte răpirea, speri, nădăjduiești, crezi că El va veni într-o zi ca să-ți onoreze credința pe care ți-ai păstrat-o de-a lungul anilor cu mult efort? Da, dar asta nu este acum și probabil nu ești nici mâine, dar acum și mâine încă trebuie să mai rabzi, să ierți, să dăruiești, să iubești și să continui să te lupți. Uneori nu ești în picioare și ești pur și simplu, permiteți-mi expresia, pe brângi. Dar nu trebuie să te lași, așa trebuie să te duci înainte. Așa faci pentru familie. Uneori pur și simplu adormi în timp ce conduci mașina, în timp ce muncești. Atât de obosit ești, dar te lupți pentru bucata de pâine ca să-ți crești copiii. Dacă faci lucrul ăsta pentru casa dumitale, te întreb, cine este candidat să facă lucrul acesta pentru Biserica lui Dumnezeu? Care este scopul bisericii între cinzecime și răpire? Acestea sunt două evenimente, unul a fost, unul va fi. Dar ceea ce ne definește pe noi este distanța, timpul și atitudinea noastră dintre momentul cinzecimii și al răpirii. Haideți să stăm înaintea Domnului și să ne întrebăm: ce fel de oameni suntem noi în procesul acesta lung, greu, obositor, epuizant? Duhul Sfânt e cu noi, Biblia este cu noi, Dumnezeu este cu noi. Noi trebuie să avem o viziune după modelul celor 30 de ani care surprind viața din prima biserică a lui Dumnezeu, unde membrii au fost apostolii Domnului, unde păstorii, predicatorii au fost apostolii Domnului. Biserica Domnului, acesta este scopul bisericii dintre cinzecime și răpire. Amin.
1: Nu este o binecuvântare mai mare decât aceea de a ne lăsa inimile umplute de Cuvântul Sfânt și a lăsa Duhul Domnului să ne cerceteze și să ne ajute să facem schimbările necesare. Vă îndemnăm să rămâneți conectați pe Radio Armonia și să ascultați ceea ce colegii noștri au pregătit pentru momentele ce urmează.

0: Puterea lui Dumnezeu este fără limite, de aceea nicio încercare pe care ne oferă viața nu depășește puterea lui Dumnezeu.
1: Radio Armonia, o sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.

0: Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți mesajele biblice prezentate de Cristian Barbosu, pastor în Biserica Harvest din Arad, în fiecare miercuri de la ora 21 și în reluare joi de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este hrană pentru sufletele noastre.
1: Radio Armonia, o sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.

0: Când dai în centru pe Iisus Hristos ca Domn, ca stăpân peste toate lucrurile, și când ai în centru pe Iisus ca Mântuitor, ca Hristos, atunci ai un mesaj plin de valoare. Este un mesaj pe care Dumnezeu vrea să-l transmită tot timpul. Iisus din Nazaret este Domnul și Mântuitorul nostru. Iisus, Domn și Hristos.
1: Radio Armonia, mereu cu tine.

Sunt Florian Ambrosie și invit iubitorii muzicii clasice și nu numai la emisiunea Mari Compozitori Clasici Wolfgang Amadeus Mozart în fiecare joi la ora 18:30, în reluare vineri la ora 11. Muzica ne face mai buni, spunea Georg Friedrich Händel. Radio Armonia, mereu cu tine!

0: Iubiți tineri, gândiți-vă bine la asta. Nu căutați femeia perfectă, băieților, soția perfectă, că nu o veți găsi. Ci puneți întrebarea doar dacă vei fi dispus să o accepți așa cum este ea, să o iubești cu defecte, cu tot. Asta e minunea căsătoriei. Că te uiți la o fată sau te uiți la un băiat, unii ar spune, în veci nu m-ați căsători cu ea. Și totuși ea găsește pe cineva cu care se căsătorește. Pentru că va fi cineva dispus să plătească prețul, care are în buzunar suficientă iubire, sau mai bine zis în inimă, suficientă iubire, să o accepte așa cum este ea, așa cum este el. Asta e minunea căsătoriei.
1: Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Sunt Florian Ambrosie și invit iubitorii muzicii clasice și nu numai la emisiunea Mari Compozitori Clasici Wolfgang Amadeus Mozart în fiecare joi la ora 18:30 de minute, în reluare vineri la ora 11. Muzica ne face mai buni, spunea Georg Friedrich Händel.

0: trecutul meu este în Dumnezeu, care mântuiește pe cei cu inima curată. Psalmul 7, versetul 10.
1: Radio Armonia.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți devoționalele de An Voskamp de luni până vineri la ora 15:15.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

bunătate ta. Credincioșia ta, bunătatea ta mă înconjoară.

0: iubiți tineri, gândiți-vă bine la asta. Nu căutați femeia perfectă, băieților, soția perfectă, că nu o veți găsi. Ci puneți întrebarea doar dacă vei fi dispus să o accepți așa cum este ea, să o iubești cu defecte, cu tot. Asta e minunea căsătoriei. Că te uiți la o fată sau te uiți la un băiat, unii ar spune, în veci nu m-aș căsători cu ea, și totuși ea găsește pe cineva cu care se căsătorește. Pentru că va fi cineva dispus să plătească prețul, care are în buzunar suficientă iubire, sau mai bine zis în inimă, suficientă iubire să o accepte așa cum este ea, așa cum este el. Asta e minunea căsătoriei.
1: Radio Armonia, un radio pentru românii de pretutindeni.

Muzica poate alunga stările sufletești rele, ca și vibrațiile corzilor harpei mânuite de David, care alungau duhul cel rău cel chinuia pe Saul. Puteți primi susținere spirituală vinerea seara la ora 22:30 și în reluare sâmbătă seara la ora 19:30, ascultând emisiunea Încurajare prin muzică.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Vă invităm să ascultați câteva momente de poezie creștină în emisiunea Lăudați pe Domnul în fiecare luni, miercuri și vineri la ora 12 și în reluare seara la ora 20. Dumnezeu este lăudat și prin poezie!

0: Și iată că a venit duminica. Dis de dimineață, femeile se duceau spre mormânt, pline de îngrijorare că nu vor putea să dea la o parte piatra de la gura mormântului. Însă când s-au apropiat de mormânt, au constatat că piatra era deja dată la o parte și mormântul era gol. Și acolo, la gura mormântului, au auzit pentru prima dată vestea venită din cer: Hristos a înviat. Femeile acelea au rostit și ele acest adevăr, zicând: Hristos a înviat. Și iată că adevărul acesta a pătruns în istorie și a ajuns până la noi. Și în această zi de duminică, o duminică a învierii, rostim și noi cu bucurie din toată inima: Hristos a înviat.
1: Radio Armonia, un radio pentru românii de pretutindeni.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predici diverse în fiecare seară, de luni până vineri, începând cu ora 17. Prezintă diversi pastori, cum ar fi Paul Negruț, Beniamin Fărăgău, Dan Botica, Nelu Brie, Samuel Tuțac, Dorel Coraș, Cristian Ionescu, Rea Brudan, Adi Mocan și mulți alții. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

0: Cântările de laudă la adresa lui Dumnezeu, Creatorul Universului, sunt parte integrantă în toate lumile, vizând slava, măreția și gloria sa.
1: Radio Armonia, o sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală, direct pe undele radio.

0: Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți mesajele biblice prezentate de Cristian Barbosu, pastor în Biserica Harvest din Arad, în fiecare miercuri de la ora 21 și în reluare joi de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este hrană pentru sufletele noastre.
1: Radio Armonia, o sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.

0: stat la masă cu câțiva tineri. La un moment dat, unul dintre ei mi-a zis: frate Cristi, nu ai impresia unde am fost într-o zi. Și am zis: unde ai fost? Te-am văzut în biserică, ai cântat, aveai Biblia, ascultai predica, unde ai putut să fii? Și el a spus: în urmă cu 9 ani eram în droguri. Și l-am întrebat: cât stricai pe lună pentru ele? Și a zis: 5.000 de euro. 5.000 de euro. Mi-a mărturisit cu tristețe că mulți din vechii lui prieteni sunt încă acolo. Însă cu bucurie și cu lacrimi în ochi mi-a spus: frate Cristi, Dumnezeu m-a eliberat, m-a scos de acolo, am o familie, am copii, n-aș vrea să mă mai întorc niciodată. Și mi-a mai spus ceva: dacă ai ocazia să vorbești despre asta, spune-le tuturor, nici măcar să nu încerce sau să viseze. Totul este o ruină.
1: Radio Armonia.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți devoționalele de An Voskamp de luni până vineri la ora 15 și 15 minute. Radio Armonia.